4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg, stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: radiostasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

En voel jy die ritme wat klop in jou hart? Hoor jy die gejuig van oorwinning wat wacht? Of staan jy in twyfel as jy my vraag?

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, soos jy daarvan hou. Op jou stasie, waar jy saak maak.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Thank you.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.
6: Musiek, soos jy daarvan hou.

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n groef, groef, wari, wari, groef, groef, binne in my groef, groef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Jo, I need paint. Bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Je moet onthou, jy's nie single op die rak nie. Marianne, voel jy nog dieselfde?

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

Jou stasie. Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sous. The most versatile.

En nou hoor het aan jou en my. Almal is daar vry. En weg van die gewemel kom 'n roepstem uit die hemel. Dit is jou land. Dit is jou tuiste. Wees trots daarop en behoed haar skoonheid. Dis 'n lied van vryheid. Dit klink vanuit die valleie tot bo in die heuweltoppe. En dit ewig, ewig durend met die voeltjies wat haar sing. Hier is jy vry om daan bid.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, wari, wari, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy...

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

interessant. Ek voel haar hart klop, haar asem sak. Dit is so kostbaar, soos goue sand. Dit lees soos rubies hier in my hand.

se hande wat soekend vat. Die eerste tree so lang gewag. Herinner my aan die mooi van dag. Dit lees soos rubies hier in my hand.

Lewensdage tel, al roep die ander kant my wel. O, brand my vuur, dier skemerland, ek hou kom rubies hier in my hand.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ja, dis jou Stasie en ek groet jou in die wonderlike en mooi naam van Jesus. Hoe groot is ons God, hoe groot is sy liefde vir ons, hoe groot is sy genade dat ons vanoggend kon opstaan, dat ons vanoggend mekaar in die oë kan kyk en vir jou kan sê, wonderlik is die dag wat die Here tot jou lewe bygevoeg het, nog 'n geleentheid om uit te gaan en iets vir die Here daar buite te kan gaan doen. En ek dank die Here dat ek vanoggend saam met jou kan kuier en weer eens hier op my pos kan wees, hier op jou stasie waar jy saak maak. Ons Psalm vanoggend, Psalm 71, in die ouderdom verlaat my nie. By U, o Here, skuil ek, laat my nie vir altyd beskaam staan nie. Red my deur U geregtigheid en bevry my, neig U oor tot my en verlos my. Wees vir my in rots om in te woon, om gedurig in te gaan. U wat bevel gegee om my te verlos, want U is my rots en my bergvesting. My God, red my uit die hand van die goddelose, uit die mag van hom wat onreg doen en van geweldenaar, want U is my verwagting, Here, Here, my vertroue van my jeug af. Op U het ek gesteun van die geboorte af, van die moederskoot af is U my bevryder. Oor U is my lof altyd deur. Ek was vir baie soos 'n wonder, maar U is my magtige toevlug. Mag mense na jou kyk en dan wonder hulle oor jou. Mag mense na jou kyk en dan dink hulle, die man se besigheid, die vrou se besigheid is dan 'n bietjie anders te. Dan kan jy hier sê, hulle kan maar wonder oor my, maar U is my magtige toevlug. Ek jubel in die Here, ek loof die Here, ek prys die Here. My mond, vers 8, is vol van die lof, die hele dag van U roem. Verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie, verlaat my nie as my krag gedaan is nie. Want my vyande praat van my en die wat op my lewe loer, hou saam raad en sê God het hom verlaat. Agtervolg en gryp hom, want daar is geen redder nie. O God, wees nie ver van my af nie. My God, maak tog gou om my te help. Laat hulle wat my as vyand behandel beskaam staan, verteer word. Laat hulle wat my ongeluk soek, hulle self toedraai in smaad en skande. Maar ek sal altyd deur hoop en al U lof vermeerder. Maak nie saak die omstandighede waarin ek is nie. En dit is wat ek herhalend vanoggend in hierdie Psalm lees. Maak nie saak my toestand. Maak nie saak dit wat om my aan die gebeur is nie. Ek sal die Here loof. Ek sal die Here prys. Ek sal die Here God se naam groot maak, want Hy is lofwaardig. Vers 16. Ek sal om met die magtige dade van die Here, Here, ek sal kom met die magtige dade van die Here, Here. Ek sal U geregtigheid vermeld, die van U alleen. Jy sien, daar is mense daar buitekant wat net fokus op die goedheid en die grootheid van die Here. Maar hulle vergeet, God is ook 'n geregtige God. Hy is 'n regverdige God. Hy is ook die God van geregtigheid. Hy is die een wat geregtigheid laat seëvier in ons wêreld. Hy is die een wat die reg vashou, wat kyk na die wat onderdruk is, die wat verdruk is, die wat deur moeilike omstandighede gaan. Hy is die een wat jou nood raak sien. Hy is die een wat jou trane raak sien. Hy is die een wat daar by jou is. Daar waar jy sit met 'n situasie, daar's miskien nie werk nie. Jy het sopas iemand aan die dood afgestaan. Die Here is by jou. Die Here is langs aan jou. Die Here is in jou besig om vir jou voort te help. Vers 19, ook is U geregtigheid, o God, tot in die hoogte. U wat groot dinge gedoen het, o God, wie is soos U? U wat my baie en bange nood laat sien het, sal my weer lewend maak en my weer ophaal uit die watervloede van die aarde. Vermeerder my grootheid en wend U om en troos my. So wil ek U dan ook loof met die instrument van die harp. U trou, my God, ek wil psalm sing tot U eer op die siter, o Heilige van Israel. My lippe sal jubel as ek psalm sing tot U eer en my siel wat U verlos het. Ook sal my tong U geregtigheid die hele dag prys, want hulle het beskaamd gestaan. Want hulle wat my ongeluk soek, het rooi van skaamte geword. Mag die Here dan ook die naprediker wees. Ek sê welkom aan ons mense op die internet en ook daar oor die app. Dankie vir julle wat nou aangesluit op TikTok.
Ek loof die Here vir elkeen wat vanoggend hier saam met ons kuier. In Jesus naam, amen.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panika!

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, dit is Oggendkruis en wat 'n voorreg om te kan vir jou groet op hierdie spesiale Vrouedag oggend. Ek hoop daar's van julle wat kan inlê, daar's van julle wat hier op die radio is ten spyte van die inlê is julle saam met ons. Ek eer die Here vanoggend vir jou as vrou. Happy Women's Day to you all. Respect to you for being the unsung heroes of our society. Gelukkige Vrouedag. Die vee staan vir verruklik, die R vir raakvatter, die O vir onweerstaanbaar en die U vir uniek. Jy is pragtig, jy is uniek, jy is ongelooflik, jy is besonders, jy is mens, jy is vrou, glo in jouself. Glo in jouself, gelukkige Vrouedag. Gelukkige Vrouedag vir al die vrouens wat vanoggend inluister, oor die app, hier oor Tiki Takkie. Ja, daai nuwe mamma daar in Nieu-Seeland en die ou babietjie Olivia, 'n klein vroutjie in wording. Ons loof die Here vir die vrou en God wat sy gaan wees, want haar pappa het so gesê. En ek wil vanoggend vir jou dankie sê, ek wil sê op sterk vroue, mag ons hulle wees. Mag ons hulle ken, mag ons hulle groot maak, gelukkige Vrouedag. En ek dink dit is so spesiaal dat ons dit vanoggend met julle kan deel. Juist omdat daar mos daarom nou 'n ou klein pink voetjie in die familie hier op die radio bygekom het. Ek wil gou blaai daar na Spreuke 31 vers 30 en ek wil daar vir jou 'n ou versietjie loop uithaal. En dit gaan maar net daaroor dat ek vir jou wil sê vanoggend die bevalligheid, die skoonheid is nietigheid. 'N vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. 'N vrou wat die Here vrees. 'N klein babietjie wat groot word saam met 'n pappa wat die Here dien en wat gaan God vreesend groot gemaak word deur haar vader en gaan geleer word dat sy haar ouers en die wat oor haar aangestel is, al is dit by die skool, sal eerbied en respek gee. Dit is belangrik en dat sy sal lief wees vir haar ouers. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Dit is vers 31 van Psalm 31, ag Spreuke 31. Dan wil ek ook gaan na Spreuke 3 vers 15 en ek wil vir jou daar lees, want jong, hier is mooi geskrifte in die Bybel. Gelukkig die mens wat wysheid gevind het en die mens wat verstand verkry het, vers 13. Want die verkryging daarvan is beter as die van silwer en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kosteliker as korale en al jou kleinhede kan daar nie mee vergelyk word nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy is so kosbaar soos korale. Jy is wonderlik mooi gemaak. En dan wil ek daardie favorite psalm van my vanoggend gaan uithaal weer, want ek wil vir jou net sê dat jy is spesiaal. Here, U deurgrond en ken elke vrou. U ken elke vrou se sit en opstaan. U verstaan van ver af haar gedagtes. Here, U deurvors haar gaan en haar lê en is met al haar weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op haar tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. Oeh, dis mooi. Al moet ek dit nou gou, dis 'n veranderingkie wat ek hier inskryf. U sluit my in van agter, U sluit haar in van agter en voor en U lê U hand op haar. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my as man wat na haar kyk. Te hoog, ek kan daar nie bykom nie, Here. U is so fantasties. Waar sou ek heen gaan van die gees? Waarheen vlug van die aangesig? Klim sy op na die hemel, vers 8, U is daar, en maak sy die doderyk haar bed. Kyk, U is daar. Vers 9, neem sy die vleuels van die dageraad, gaan sy by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand haar lei en die regterhand haar vashou. En as sy sê, mag toch net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskikking, dan is selfs die duisternis vir U nie te donker nie. En die nag gee U lig soos die dag, die duisternis is soos die lig, want U het haar niere gevorm, haar in haar moeders skoot is 'n skoot geweef. Ek loof U, omdat sy so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir, haar gebeente was vir u die verborge toe, sy in die geheim gemaak is nie, kunstig geweeg, weef in die dieptes van die aarde. U oë het haar ongevormde klomp gesien, en in die boek is hulle almal opgeskrywe, daar, dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir haar u gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Ek wil het vanoggend vir elke vrou gee, om vir jou te sê, jy is spesiaal, ons is diep dankbaar oor julle in my lewens. Ek het 2 vrouens in my lewe, in 'n skoma, in 'n klomp katte, maar die Here is goed vir my. En daarom eer ek vanoggend die Here, en wil ek vir hom sê, u goedheid Here is vir my genoeg, in Jesus naam, amen en amen. En ek hoop dat julle 'n lekker bederfdag het op hierdie vrouedag. Mag die Here jou ryklik sien in Jesus naam.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, hier glo ons in Jesus Christus en ons glo dat ons mense wat siek is aangeraak sal word, dat hulle gesond sal word. Here, dit gaan met ons moeilik. Daar is van ons mense wat siek is, daar is van ons kinders, mense waarmee ons 'n lang pad loop op die radio, wie se kinders siek is. Ek dink aan Mariska, Here, ek dink aan Christa Bosch, oupa wat baie siek is. Here, ek dink aan Karike wat selfs deur 'n ongeluk is. Ek verstaan dat sy weer loop en ons prys U daarvoor, Here Jesus. Here, ons kom eer U vandag vir U goedheid. Here, ek kom staan vanoggend by hierdie deur, by hierdie kruis vanoggend by die voete, gebukkend buk ek af en ek pleit vir elkeen van ons mense wat deur nodig gaan. Met Mariska gaan dit nie goed nie, Here. Maar Here, ons kom lê aan nou in U hande. Here, ons het al soveel kere in plekke gestaan, Here, wat ons gedink het nou hoe nou. En dan kom U deur. Here, ons bid dat U daardie kind sal aanraak. Die mense, die dokters het gesê sy het nie 'n kans op lewe nie. Daar is hulle nou in Amerika en Here, daar kom pleit ons vanoggend by U vir Mariska se lewe. Here, ons kom pleit by U, Here, dat U haar sal aanraak en dat U haar sal genees. Here, dat U haar volkome sal herstel, Here. Ek kan sien sy kry baie swaar, Here. Ons kom lê haar saam. Here, ons bind nou daardie, ons kom bid, Here, dat daardie niere weer sal inskop. Here, dat hulle sal werk. Ek kan sien dat die liggaam swaar kry om die vog af te kry. Here, U weet wat in haar liggaam aan die gang is. Here, U daardie liggaampie gemaak. Ons het dit nou net gelees, U het haar wonderlik mooi gemaak na U beeld. U het haar gemaak aan mekaar geweef in Karike se moederskoot, Here. Nog voordat sy daar was, het U al in haar gedagte gehad. Het U al vir haar die pad bepaal waarop

sy gaan waarop sy nou is. Here, ons kom bid nou, dat die vraag sal aanraak in Jesus magtige naam. Dankie Here, dat ek hierdie mense wat siek is, voor u kan bring. Dankie Here, dat ek hierdie mense wat deur moeilike tye gaan, besigheid wat swaar kry van Philip, Here, ek kom bring sy besigheid na u toe, Here. Ek vra vir Here, seën daardie besigheid. Here, raak die mense wat moet betaal aan, Here. Kom raak hulle aan, Here. Kom tel hulle op, Here Jesus. Kom, gee vir hulle net daardie, Here, alles het net so ou ligte rukkie, nee. Here, ek moet nou nie so rof met hulle werkie, maar vertel het vir die mense, hulle moet betaal. As jy ons werk gedoen het, dan moet jy vergoed word daarvoor, Here. Here, ons vra net, dat jy die dinge sal regstel, daar in Philip se besigheid. En Here, dat hy vir jy eerste sal stel, as jy morgenoggend daar instap, dinsdagmorgen, Here, dat hy heel eerste vir jy sal aanroep, en dat hy by hom sal wees, dat hy met hom sal wees, dat hy hom sal sien, en Here, dat hy daardie besigheid sy kop sal omdraai. Ons kom plaas sy hele besigheid, sy lewe nou in u hande, in die magtige naam van Jesus alleen. Dankie Here. En dan bid ons ook Here vir twee kindertjies wat baie siek is, ek wil net gou gaan kry Here, ekskuus, dat ek nie al die name kan onthou nie, maar daar is net te veel, die Robertson AGS familie, ons doen vandag een dringende beroep op elkeen om saam met ons te bid. Twee van ons gemeentelede se kinders, Reino Bakley 1 jaar en Karine Dupree 1 jaar, is tans in een Netcare Alberton Hospitaal, waar hulle vir hulle lewens weg. Die dokters het aangedui dat die volgende 24 uur baie kritiek is, terwyl hulle wag om te sien of daar breinaktiviteit is. Ons vra dat julle asseblief saam met ons sal intree en gebed, want by God is niks onmoendlik nie. Amen. Ons glo en vertrou vir een wonderwerk. Amen. Ons wil ook vra, indien die Here dit op jou hart lê om die familie finansieel te ondersteun, sal dit opreg waardeer word. Die kinders het ongelukkig nie mediese fondse nie. Sien aangeheg bankbesonderhede, ek kan dit vir julle aanstuur, van Reino en Karin. Ons sal toesien dat elke donatie by die familie uitkom, Lukas 1 vers 3, 37 sê. Dan let wel, ons het die ouers uitdruklike toestemming ontvang om die foto's, ek het nie die foto's hier by my nie, maar om hierdie inligting vir jou deur te gee. Kom ons bid vir daardie twee kindertjies, Reino Bakley en Karin Dupree daar in die Netcare Alberton Hospitaal, waar hulle veg vir hulle lewe, hulle sukkel om breinaktiwiteit te kry, dit was gisteraand 1836, wat die boodskap al ingekom het, maar kom ons kry die gebedsspan aan die gang vir daardie kinders. Ons dink ook aan daardie kindjie wat in die swembad geval het, ek dink daar is so'n geval wat ons nou het, ons kom bring ook daardie kindjie en haar ouders na haar toe in Jesus magtige naam. Ek gaan vir jou dit aanstuur, Kathleen. Ja, daar is soveel goed wat ek vanoggend voor me het, en ek wil vanoggend maar net kom dankie sê, dat ek vir julle kan maar net een boodskap stuur en sê, luister, hier is een gebedsaak, en dan weet ek, julle span saam met my. En terwyl ons nou op daardie topic is, moet nie Zelna vergeet nie, Zelna Boegel sta in Londen, sy reageer baie mooi op die behandeling, maar sy moet, daar is nog toetse wat hulle moet doen, so ons bid ook vir volkome herstel van haar lichaam, en dat sy weer haar volle plek sal kan inneem as vrou in die huis. En dan is ons baie dankbaar vir Moira, wat mooi herstel het en wat sy verhouding met haar broer ook weer reg is. Ek kan die Here net dankbaar gee. Ja, hier is soveel getuienisse vanoggend. Ander ding is die antwoord wat ons gekry het met om Christo Trieter, dat die Here besluit het om hom te kom haal Vrydag. Ons eer die Here ook vir daardie besluit en dat hy nou sonder pyn is. Ons loof die Here en ons prys die Here vir sy goedheid en ons dank die Here vir reën wat ook nou hier in die Kaap val in Jesus naam. Amen.

0: voeg ons na ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, ons verkondig sy naam, want hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die een wat vir jou en vir my gemaak het. En hy het jou wonderlik mooi gemaak, na die beeld van God. Ek kan vir ure oor daai boodskap praat, want dit is my so na in die hart. 'N Vrou van waarde in God se oë. Ons is nog met ons Vrouedag tema besig, geseënde Vrouedag aan al ons vroue. Vandag vier ons die besonderse rol van vroue in ons gesinne, gemeenskappe en die koninkryk van God. Die Bybel leer ons dat die vrou nie haar waarde kry uit haar voorkoms, besittings of prestasies nie, maar uit haar identiteit in God. Amen. Spreuke 31:30 sê, bevalligheid is bedrieglik en skoonheid vergeefs. 'N Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Wat maak 'n vrou werklik mooi? Dit is haar verhouding met die Here. Die wêreld fokus op uiterlike dinge, maar God kyk na die hart. Ons sien reg deur die Bybel hoe God vroue gebruik het om sy plan uit te voer. Ons leer van Ester, 'n jong vrou wat God gebruik het om haar volk te red. Toe sy voor 'n moeilike keuse gestaan het, het Mordegai vir haar gesê, "Wie weet of jy nie juis met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninkryk, koninklike waardigheid gekom het nie." Ester 4:14. Hierdie woorde geld vandag ook vir elke vrou. God het jou geplaas waar jy is vir 'n doel. In jou huis, jou werkplek, jou gemeente of jou gemeenskap, daar kan jy 'n instrument in sy hand wees. Ons dink ook aan Maria, die moeder van Josef, Jesus. Toe die engel van haar die wonderlike nuus gebring het dat sy die verlosser sou baar, antwoord sy: "Kyk, ek is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord." Lukas 1:38. Maria se gehoorsaamheid herinner ons dat God groot dinge doen deur mense wat bereid is om hom te vertrou. Nog 'n besonderse voorbeeld is die vrou in Spreuke 31. Van haar word gesê, sy maak haar mond oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Spreuke 31:26. Ons wêreld het vandag vroue nodig wat met wysheid praat, wat liefde uitleef en hoop bring waar daar moedeloosheid is. Dalk voel sommige vroue vandag moeg. Dalk dra jy swaar laste. Miskien bid jy vir jou kinders, jou huwelik, jou gesondheid of jou finansies. Luister dan na God se belofte in Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met die vleuels soos arende. God sien elke traan, elke gebed en elke opoffering wat niemand anders raak sien nie. In Psalm 46 vers 6 lees ons, God is binne in haar, sy sal nie wankel nie. Wat 'n wonderlike belofte. Nie omdat ons altyd sterk is nie, maar omdat God by ons is. Op hierdie Vrouedag wil ek elke vrou aanmoedig. Jy is deur God geskape. Jy is deur God geliefd. Jy is waardevol in sy oë. Jy het 'n doel in sy plan. Laat jou lig skyn waar God jou geplaas het. En dan sluit ons af met Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal jou vrou wat jy is seën en jou vrou wat jy is beskerm. Die Here sal tot jou redding kom verskyn en jou nagenadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Maar mag elke vrou vandag weet dat sy kosbaar is vir God. En mag sy liefde, krag en vrede haar elke dag dra. Mag sy liefde, God se liefde en krag en vrede jou elke dag dra.

Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.

wat ek nog het. Ek is oorgewig aan sonde en te lig gevind vanavond. Ek bied u al my wonde, dat genade alles wat ek nog verstaan.

0: Jesus.
1: Hallelujah. Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
2: Ja, ek wil vir julle baie dankie sê. Dankie vir almal wat ingeskakel het op TikTok. Dankie vir julle wat luister daar in die agtergrond op die app. Dankie vir jou wat oor die internet inkyk en natuurlik vir julle op TikTok. Man, ek kan nie sonder julle nie. Dankie vir almal. Ek is besig met 'n paar goed wat ek glo die Here op my hart gelê het en vanoggend wil ek vir jou vra, wil ek die volgende vir jou sê. Kyk weg van jouself, kyk na Jesus. En ek het vandag 2 uur, seker van 2 tot 4, het ek gesukkel met 'n boodskap wat ek gekry het, wat ek gelees het, wat my baie laat dink het. Alistair Beck, ek het na hom geluister. En hierdie boodskap is iets wat vir my nogal na in die hart lê. Die verskil tussen geloof as die middel van redding en Christus as die grond, die grondslag van redding. En Alistair Beck het vanoggend toe ook nou daar op die internet ronddraal op Facebook, het hy 'n aanhaling raak gelees van Dr. Ernest Kevin, die eerste prinsipaal van London Bible College. Hy skryf: geloof is nooit die grond van regverdiging nie, maar slegs die middel daarvan. Geloof, okay, hierdie is nou 'n T-bone steak. Hy's dik, hy's styf, hy baie stukke aan hom, daar's 'n lekker stukkie fillets en al hy goed, en luister nou mooi, julle moet julle ore spits, hierdie is nou 'n klas van sy eie boodskap. Geloof is nooit die grondslag, die gronde van regverdiging, maar slegs die middel daarvan. Die sondaar se aanvaarding deur God is nie gebaseer op sy of haar geloof nie, maar op die verdienste van Christus wat die geloof toeëien. Dit is so belangrik dat ons weet, want jy sien, baie mense dink, ek word nie deur my werke gered nie, maar deur my geloof. Maar die Bybel leer ons, jy word nie deur jou geloof gered nie, jy word deur Christus gered. Daar's 'n onderskeid. Jy sien, dit is reg dat ons sê, deur geloof, maar dit is Christus se genade. Christus het gesterf, sodat ek en jy kan kom by die punt wat ons sê, ek is sondig, ek het Jesus nodig in my lewe, ek gaan nou my lewe aflê voor hom, ek gee dit nou vir hom. Dan kom dit in, dat hy jou vergewe, deur sy genade, en dis wat ons hier lees, deur sy genade het hy jou vergewe. Nou begin die proses van skoonmaking, van reiniging, van aflê van dit wat jy in jare in vasgevang was. Daardie pad van heiligmaking. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê dit baie mooi. God het julle uit genade gered toe julle tot geloof gekom het. En selfs die geloof is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle prestasies nie, so niemand kan spog nie. Dis nie iets wat jy gedoen het nie. Christus het aan die kruishout vir jou sondes gesterf. Hy het ons eerste lief gehad. Daarom het ek en jy lief. God het ons eerste lief gehad. Geloof is die kanaal. Christus is die fontein van waar dit kom. Spurgeon skryf, die Heilige Gees wys ons weg van onsself. Hy sê daar, en hy het dit verwoord, dit is altyd die Heilige Gees se werk om ons oë weg te draai van onsself na Jesus. Maar Satan se werk is die teenoorgestelde. Hy probeer ons altyd terugdruk en laat terugkryk na onsself. En dan het Spurgeon nou 'n klompie gedagtes wat die vyand bring gelys. Jou sondes is te groot, jy gaan nie iets hieruit kan doen nie. Jy het nie genoeg geloof nie. Jy is nie bekeerd genoeg nie. Jy sal nooit 'n sukses daarvan maak nie, want jy kan nie volhard nie. Al hierdie gedagtes het een ding gemeen. Dit draai om jou oë na jouself. Jy is besig met jouself. Maar die Heilige Gees fluister, kyk na Jesus. Hy is genoeg. Hebreërs 12 vers 2 sê, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ek gaan dit weer lees, want dit is baie mooi. Hebreërs 12 verse 2 in the Amplified. Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Let op die woorde, looking away from all that will distract us. Dit sluit jou gevoelens, jou mislukkings, jou vrese, jou wankelende geloof in. Dr. Martin Lloyd-Jones skryf, moenie na jouself luister nie, praat met jouself. Hy was 'n groot prediker en dokter en hy het 'n boek geskryf, Spiritual Depression. As jy in die nag wakker word en jy luister na jouself, gaan dit jou nie help nie. Jy moet leer om met jouself te praat en die waarheid met jouself te praat. Let op, die waarheid, nie te lieg nie, nie die stories wat in jou kop is te herhaal nie, maar die waarhede wat in die Bybel vervat is te herhaal. Dit is precies wat die psalmis doen, daarom Psalm 42 vers 5. Waarom is jy so mismoedig, my siel? Vertrou op God. Waarom is jy so mismoedig, my siel? Vertrou op God. Hy praat met homself. Hy spreek vir sy eie hart. Hy sê nie, hoe voel ek nie. Hy sê, wat is waar? Die verhouding is vas, die genietinge wissel. Ons ervaring van God se nabyheid wissel, maar ons posisie in Christus verander nooit. In Johannes 1 vers 9 in die Amplified sê, if we freely admit our sins, he is faithful and just, and will cleanse us from all unrighteousness. Die verhouding bly staan, die gemeenskap word herstel, net soos 'n kind wat stout was. Die verhouding met die ouer bly vas, maar die atmosfeer by die ontbyt is 'n bietjie ysig. So is dit met ons en God. God is net nie ysig nie. God gaan net nie antwoord nie. Die hart van die evangelie is dus in sport. Is wat elke Christen kan memoriseer. Dit is nie jou greep op Christus wat jou red nie. Dit is Christus. In the morning when I rise, give me Jesus, sing Fernando Ortega. Want as jy hom het jy alles. Kyk na Jesus. Vriende, ek wil jou vandag aanmoedig. Wanneer jy wakker word, kyk na Jesus. Wanneer jy gaan slaap, kyk na Jesus. Wanneer jou hart jou aankla, kyk na Jesus. Wanneer jou geloof wankel, kyk na Jesus. Johannes 16:14 sê van die Heilige Gees, hy sal my verheerlik. Hy wys jou altyd na Christus. En daarom, moenie kyk na jou geloof nie, kyk na die een in wat jy glo. Moenie kyk na jou hoop nie, kyk na die bron van jou hoop. Moenie kyk na jou hand wat hom vashou nie. Kyk na die Christus wat jou vashou. Hy is genoeg vir jou vandag. Hy is genoeg vir jou vir altyd. Daarom wil ek afsluit en gaan ons nou eers na lekker musiek luister en ons is nou terug.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: tyd vir oggendkruis op jou stasie. Jy luister na oggendkruis op jou stasie.
1: Dit is nou duidelik dat dit oggendkruis op jou stasie is. Baie dankie vir almal wat nog steeds by my is, saam met my kuier, die wat luister op die app en oor die internet. Ek kan nie sonder julle wees nie. Ek wil die Here dankie sê en ek eer die Here vanoggend vir elkeen van julle. Mag die Here julle seën in dit in daai Numeri 6 vers 22 tot wat 26. Daai seën van die Here, ek wil dit oor jou uitspreek daar waar jy is. Maar ek wil gou met julle iets deel. Want hierdie is nou vir my pragtig. Is ook 'n storie wat ek gehoor het. Daar is 'n seentjie wat by 'n orrel gesit en werk het. Nou die mannetjie se werk was as hy daai groot orrels daar in Engeland, in Skotland. Daar moes jy nou die orrel die daar was 'n mannetjie met 'n blaasbalk. Hy moes gehelp

in Skotland en nou vertel en toe vra hy nou maar, daar moet mense, wie sal opstaan en wie sal na Afrika, wie sal gaan op die sendingveld? Niemand het opgestaan nie. Toe kom daar een stemmetjie daar van boven, ek sal gaan. En toe sit nou die mannetjie. En dis toe nou David Livingstone. Nou David Livingstone, ouwens, dit is een baie interessante ding, is dinge wat ek nie geweet het nie, en dis kom ek het met jou deel. Want miskien sit jy vanoggend hier op die radio en jy sit te wonder, nou hoe kan ek een verskil maak? Hierdie seun het een call van een toerende, reisende ou prediker, het hy gedoen, opgestaan en gesê, ek sal dit gaan doen. Op daardie stadium het hy as seun groot geword in een baie, baie arm familie. Hy het gewerk in een katoenmeel van dat hy 18 jaar oud was en baie lang werksure gehad. Hy het toch beginne studeer. Hy het die kool gevat en hy het beginne studeer en hy het homself bekwam as 'n dokter, 'n mediese dokter en ook as 'n sendeling. En toe is hy Afrika toe. Hy sou wel China toe gegaan het, maar hy besluit toe nee. Hy sal maar na Afrika toe gaan in 1841 as 'n sendeling en 'n dokter. En hy het gewerk om die Christendom te versprei en ook om handelsgeleenthede oop te maak. En hy het ook teen die slawehandel het hy opgetree. Hy is getroud met Mary Moffat in 1845 en hulle het 6 kinders gehad. Hy het Sentraal en Suid-Afrika het hy verken wat dan nou nie heeltemal aan die Europeërs bekend was nie, en in 1885 is hy die eerste Europeër gewees het wat by die Victoria Valle gestaan het en wat hy toegenoem in die Queen Victoria Falls. Hy het Afrika se kontinent van west na oos gedeurloop en hy het interessante geografiese navorsing en aantekening gemaak en kaarte geteken. Hy het ook gaan soek na die Nyl se bron, of waar die Nyl begin, maar hy kon dit nie heeltemal reg kry nie, en die journalis Henry Morton Stanley het hom in 1871 gekry, en dit is waar die veel besproke groet Dr. Livingstone, I presume, vandaan kom. Hy is dood in Mei 1873 in Zambië, en daar het sy lichaam gedra na die Westminster Abbey daar in Engeland. 'N oukie wat 'n orrelis was, wat achter die orrel gesit en werk het, 'n blaasbak geopereer het, arm seun, arm swaar gekry, op 10 reeds in die katoenmeele gewerk het. Vanoggend wil ek vir jou moed gee, om nie moed op te gee daar waar jy is nie, nie moed op te gee in jou omstandighede nie. God kan jou gebruik, God kan jou uitlig uit jou omstandighede uit. Dit gaan werk kos, dit gaan harde werk verg. Maar die Here is met jou. Die Here sal vir jou vat na waar hy jou toe wil hê jy moet gaan. En dit is waar hierdie ding kom. Moenie na jouself kyk nie. Vestig jou oë op Jesus. Ek raak nou 63 die jaar. Nou wil ek sit en kyk in hoe jy te aftrede en al daai goede. Maar die Here het mos ander planne vir my. Ek kan mos maar net aan hom vashou. En daarom vanoggend wil ek vir jou sê, moenie angstig rondkyk nie. Kom ons gaan na die Vader toe en gaan sit elke klein kommertjie wat jy het, gaan sit dit by sy voete neer. Gister toe ons voor ons moet ry vir Urea weg te vat, toe is daar studentekaart weg. Jong, en ons het nou al wat 'n kar is gedeursoek en ons het daai huis omgekrap en whatever, want die kind se studentekaart is weg. En die kat sit te speel in die kas, daai een wat vanaand langs my, nag van langs my gelê slaap het. En ons in Sunny wat daar by ons woon, sy loop kyk en sê, jou, maar wat se ou dingetjie hang hier? Ek het nou die kat gesoek, maar wat se ou dingetjie is het hier? Maar ek het geloop en gebid, Here, wil hier nie nou maar vir ons help om die ou hangertjie te kry, hierdie ID-kaart. Here, ek vertrou op jy en ek loof jy en ek prys jy nou al. En daar kry ons die kaartjie. En my kind is op die vliegtuig. Kom ons luister na hier, glo ons. En mag dit vir jou die boodskap wees vandag, hier op jou stasie.

0: Hier glo ons. Amen.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Goeiemôre, meneer die voorzitter.
1: Jy kan my nie in hierdie kantoor kom pla nie.
0: Ek hoor het kook al te lekker in die nuwe voorzitter se kantoor.
1: Jy weet hoe maklik word kinderstories op hierdie dorp gebore.
0: Mag ek maar sit?
1: As jy moet.
0: Nou, oké.
1: Die personeel gewonder wat soek die politiekaptein achter die toedeur by die voorzitter.
0: Dit gons behoorlik op die dorp oor die sakekamerse voorzitter met sy handvol nieuwe plannen.
1: Die sakekamer was verwaarloos. Bestuurslede was hopeloos te bin op kantoor.
0: Gewonder jou plaasvoorman sê so even met 'n skewe glimlag. Die eienaar van hulle plaas slaap net s'nachts daar.
1: Daai man is sy gewig in goud werd. Dis waarom ek vir hom in sy klaakhuis van 'n vrou die huis in Kleinbult gekoop het.
0: Meneer Pieter, Ek ondersoek die dood van Zak Ziegler.
1: Niemand wou die vent eers begrawe nie.
0: Maar ek hoor, jy het vir sy verrassing betaal.
1: Iemand moes.
0: Hy het 'n bietjie langer as 2 jaar vir jou gewerk.
1: Wie sê so?
0: Ons ondersoek Ziegler se dood, omdat hy in 'n oordose slaaphulle gesterf het. Ons moet nog besluit of het selfdood was of nie.
1: Wat het dit met my te doen?
0: Ons doen ondertussen normale polisiewerk. Ons trek sy finansiële state en kry lyste van sy selfoonoproepe. Daarvolgens het Ziegler vir 2 jaar en 2 maande maandeliks 'n salaris by jou getrek. Jy het mekaar tamelik gereeld gebel.
1: Maar wat daarvan?
0: So 'n bietjie langer as 1 maand gelede het julle verbintenisse verbreek. Hoekom na 2 jaar?
1: Ek was op pad om die sakekamer se nuwe voorsitter te word.
0: So?
1: Ek weet Zak Ziegler het 'n slegte naam op Maresburg gekry. Ek moes hom uit my lewe kry. Hy is slegte nuus.
0: Julle is hier op goeie voet uit mekaar.
1: Van die freksel wou langer op my teer.
0: Is dit hoekom Ziegler vir Vincent die lelike boodskap geskree het? Die keer toe hy vir Vincent toegetakel het. Iets soos, sê jy vir Philip Pieter, ek skrik nie vir die mamparas wat hy achter my aanstuur nie.
1: Ek het niemand achter die man aangestuur nie. En as jy my nou sal verskoon, jy is bezig om ons tyd te mors. Ek weet niks meer oor Ziegler of sy alkoholmisbruik nie.
0: Goed, ek loop. Voor jou personeel 'n kinderstorie uitdink.

0: Môre, kry jy nog steeds nie genoeg van Kaapstad nie?
1: Ek neem aan jou Bluetooth is aan.
0: Soos altyd.
1: Ek is terug by die gasthuis.
0: Nou, toe nou. Uiteindelik genoeg rondgeloop.
1: Ek nooi jou na die restaurant by die dorpsplein. Net 'n ligte middagete. So 12:00. As jou bedrywige skedule dit toelaat natuurlik.
0: Kan jy dit glo? Sy's terug en sy's vrygewig. Ja, sien jou so 12:00.
2: Ek kan nie glo jy eet so waar vis en slaai nie.
0: Hm. Oh. Ek moet vir my oortollige gewig begin ontslaa raak.
2: Ah.
0: Ek kan wraggies nie glo jy eet nog steeds vis nie.
2: My gestel hou van vis.
0: Jy praat niks oor jou lang besoek aan die Kaap nie.
2: Ek het besluit om op Koefoet se spore terug te loop.
0: Van sy en Sally Solomon se begin daar. Sy was 15.
2: Voor sy 16 was, skenk sy geboorte aan 'n dogter. Koefoet trou toe met haar.
0: Maar Sally het die kind afgeteken.
2: Ja, Estel Verwy was die baba se eerste pleegma. Maar toe die kind 5 jaar oud was, is Estel doodgeskiet. 'n Kaper het haar motor probeer steel.
0: Regte tragiese familieverhaal.
2: En hoe? Gert Greef was die skuldige, maar Gert is eers jare later gevang. Hy het die polisie ontwyk tot hy later 'n tweede moord gepleeg het. Toe het die koels uit die slagoffer se liggame die polisie by dieselfde revolver uitgebring en uiteindelik by Gert Greef.
0: Nes ons nou met een revolver sit wat beide die koels afgevuur het. 'n Dodelike een vir Koefoet Breinders en 'n ewe dodelike een vir die burgemeester.
2: Ja, wat my verstom is dat Gert Greef en Koefoet Breinders omtrent dieselfde tyd gevang en verhoor is en byna gelyktydig in dieselfde tronk beland het.
0: Sê jy Koefoet en Gert is die twee tronkmaats waarna ons so narstigtelik soek?
2: Ek begin dit vermoed, ja. Die twee is glo soos David en Jonathan in die tronk gewees.
0: Hmm. Is daar 'n vrou in Gert se lewe?
2: Ja. Gertie Greef. Sy bly in 'n armoedige woonstel nie ver van die tronk af nie en sy besoek Gert gereeld.
0: En wat het sy van haarself te sê?
2: Die dag na ek by Gertie was, het die polisie my by my gastehuis kom gryp. Gertie Greef het glo 'n saak van teistering teen my aanhange gemaak. Die sergeant was nie baie vriendelik nie. Hmm. Hy het my gewaarsku, as ek ooit weer na by Gertie Greef kom, sluit hy my toe.
0: Dis redelik aggressief.
2: Hmm. Maar dit maak tannie Gertie toe se muur meer verdag in my boekie. Ek moet die vrou nog langer onder die vergrootglas hou.
0: Maar wat is die koneksie Mariesburg toe?
2: Ek sukkel nog so 'n bietjie daarmee. Daar's nie helder antwoorde nie. Wat ek toe wel uitvind, is dat Louis Ludik 'n bedrywige prokureur was.
0: Gedoog daar's 'n ryk geskiedenis met die Breinders gesin.
2: Ludik het vierkantig agter Sally gestaan. Hy was haar prokureur. Dis waarskynlik op sy aanbeveling dat sy teen Koefoet getuig het.
0: Hmm. En Koefoet toe vergoed sy swaar laat afskryf.
2: Ludik het gehelp toe Baba Breinders deur die Adams gesin onder dak geneem is. En later met haar aanneming.
0: Beteken dit, hy het Sally heeltyd op die hoogte van haar baba se lewe gehou?
2: Ja, ek glo so.
0: Ah.
2: Ek kry net nie die inligting oor die bestaande kontakte tussen Ludik en Sally nie. Sally het regtig soos mis voor die son verdwyn. Dit lyk of net Ludik weet waar sy is.
0: En toe word die baba Shirley Adams.
2: Ja. En dis die groot skok vir my. Ek dink nie Shirley weet sy is Koefoet en Sally Breinder se dogter nie.
0: Maar dit gooi 'n nuwe lig op die bankroof. Koefoet het nie vernie die woonstel langs Shirley uitgesoek om in te bly nie. Mariesburg was van dag 1 af die teiken, nie soos hier vir die bankroof nie. Koefoet wou weer by sy dogter uitkom.
2: Ja, dis wat my besoek aan Kaapstad my geleer het. Die vraag is, as Ludik hom nie op hoogte van sake gehou het nie, moes iemand Gertie Greef met die inligting gevoer het. Maar wie?
0: Ja, iemand het. Koefoet is minstens 3 keer na Louis Ludik op Kleinbult. Hy wil onder andere sy testament optrek. Hoekom nou op sy swaar leen? Wat hy afgeskryf het.
2: Ja, dis waar ek dom raak. Gertie Greef het die inligting in en uit die tronk namens Koevoet en Gert gedra. Maar nou wie toe?
0: Het Greef nie ook op parool uitgekom nie?
2: Hy het. Sê my, is dit die vis wat jou brein so skerp maak? Maar toe rand hy 'n bewaarder aan en sy aansoek beland in die vullestrom.
0: Maar dit staan soos 'n paal bo water vir my. Die Greefs het beslis geweet van die bankroof wat beplan word.
2: Baie beslis. Ek begin dink Koevoet het van gesindheid verander. Hy het by Ludik begin kuier met 'n doel. Ludik het in alle waarskynlikheid nodig geword vir al sy logistiese reëlings.
0: Ja, en toe skiet Ludik vir Koevoet in Boba's bank dood. En hy laat Spaander met die byt.
2: Twee vrae. Wie het hulle gehelp om die tonnel te grawe? Want Koevoet en Ludik is te oud daarvoor. En tweedens was Sally, waar sy ook al is, was sy deel van die bankroof?
0: Tergende vraag waarop ek nie antwoord het nie. Maar dankie, jy het nuwe rigting aan die ondersoek oor die bankroof kom gee. Wat van 'n verslag? Of moet ons maar wag om die nuwe verwikkelinge in jou volgende mediaberig te lees?
2: Daar's eers 'n groot besluit wat ek en jy moet neem.
0: Laat ek raai. Shirley.
2: Wie gaan vir Shirley vertel? Sy is Koevoet en Sally Bruinders se dogter. Ons kan dit nie langer uitstel nie. Sy moet weet.

0: wil nie Koevoort Breiner se dogter wees nie. Anthony en Lisbeth Adams is my... Hulle is my...
1: Ek weet, Shirley, hulle het jou aangeneem en jou as hulle eie kind grootgemaak. Maar dit is belangrik dat jy die waarheid oor jou biologiese ouers weet. Voor die skindertonge jou dit vertel.
0: Ek wil niks meer van Koevoort oor nie. Niks nie.
1: Dit is die skok wat praat. Dink mooi. Dis hoekom hy die woonstel langs jou nie gekies het. Hoekom hy jou gehelp het om potpourri te begin. Hoekom hy jou sy erfgenaam gemaak het.
0: Hy het nooit 'n woord oor potpourri uitgevra nie.
1: Baie mense weet nie eers wat die woord potpourri beteken nie. Ai, hierso. Droog jou trane af, toe.
0: Ja. Dankie.
1: Jy hoef nie met enige iemand oor Koevoe te praat nie.
0: Wat dink jy gaan die dorp sê oor my pa?
1: Dis nog lank nie bekend op die dorp nie. Gee jouself tyd om die nuus te verwerk en alles wat ek jou vanaand vertel.
0: My ma het my weggegooi, gelos vir Koevoet. Waar is sy?
1: Ek weet eerlik waar nie wat van haar geword het nie.
0: Seker gevlug? Vir Koevoet seker?
1: Miskien het sy. Volgens alles wat ek oplees, het Koevoet haar van 15-jarige ouderdom half ontvoer en mishandel.
0: En toe kom maak hy na al die jare asof hy my pa is wat omgee.
1: Ek gaan nie vir Koevoet probeer verdedig nie. Maar jy mag nooit toelaat dat hy jou ontspoor nie.
0: Na die nuus,
1: jy wat Shirley Adams is, gaan 'n sukses van jou lewe maak. Dis al hoe jy hom en die dorp kan wys, hy het jou nie geknak soos hy jou ma geknak het nie.
0: Ek wil net ver weg gaan van niemand my ken nie.
1: Ai, Shirley.
0: My regte pa, Anthony, is dood. Maar Lisbeth is besig om dementie te kry. Weet jy, party daar onthou sy nie eers ek is haar dogter nie.
1: Ai, hulle het 'n fantastiese fondasie vir jou gelê. Een waarop jy met trots kan voortbou.
0: Ek het klapotpourri verloor. Dis Koevoet se geld. Ander mense sin. Geld uit die ATMs wat hy oopgeskiet het.
1: Maar niks daarvan is mos jou skuld nie.
0: Ja, maar nou dat ek dit weet.
1: Shirley, jy gaan hier deurkom.
0: Hoe?
1: Kyk net om jou. Jy is omring deur dierbare mense. Mense wat regtig vir jou omgee. Hulle almal gaan jou help dra. En dit sluit my in.
0: Net die is klaar besig om haar los van my te maak.
1: Ag, jy weet dis nie waar nie.
0: Sy pes alles wat met Koevoet te doen het. Wat gaan sy nog sê as sy hoor ek is sy dogter?
1: Jy onderskat die sterk band tussen jou en Nettie. Julle is soos twee susters.
0: Ek is so skaam. Sy dierbare ouers.
1: Wat baie vir jou omgee. Wat jou as hulle eie dogter aanvaar.
0: Tot hulle hoor my regte pa is 'n tronk voor.
1: Ach, hulle sal jou nooit daaroor wegstoot nie.
0: Jy ken nie mense nie.
1: Jy maak 'n fout, Shirley. My werk is juis om mense te ken. Dis wat joernaliste doen. Ons werk heel dag met mense en hulle stories. Nou ja. Wys my waar bere jy jou koppies. Ek sit vir ons die ketel aan. Ek weet nie van jou nie, maar ek het nou 'n laaf

0: kan nie glo jy's terug met so hartseer storie nie.
1: Ek het jou alles vertel, want jy moet my help asseblief.
0: Hoe?
1: Eerstens moet jy 'n soort van 'n ma vir Shirley word.
0: Maar die enige tyd. Ons twee het in die laaste paar weke nogal nader aan mekaar beweeg.
1: Mooi. Tweedens moet jy my help met Gertie Greef, die vrou van Gert Greef. Die een van wie ek jou vertel het.
0: Die vrou van Koevoet se tronkmaat, wat jou nie naby haar wil hê nie.
1: Ja. Ek glo vas sy die woonstel by jou vir Koevoet gereël. Hoe adverteer jy jou vakante woonstelle?
0: Aanlyn advertensies. Ek het 'n webwerf waarop jy als van Manders eiendomme kan lees. Wat is beskikbaar om te huur of te koop?
1: Goed. Nou, jou sekretaresse moet asseblief op al die korrespondensie in julle lêers teruggaan. Kyk of jy hulle inligting vir 'n Gertie Greef in Kaapstad gepos het.
0: Klink dan baie werk. Maar laat ons begin. Ek sal die sekretaresse aan die gang kry daarmee.
2: Ek weet wat jy en Rachel probeer doen. Julle is nice met my om my kop van Koevoet af te kry.
0: Jy weet, dis al wanneer ek roemuis eet, as ek in die parkie kom sit. Nee, Shirley, ek het net so seer gekry soos jy. Ek probeer jou help om myself te help. My hart is net so stikkend soos jou nou.
2: Ek kan nie glo wat Fanny en Pauline aan jou gedoen het nie.
0: Ek sal dit nooit deur my stelsel kry nie, maar ek moet aangaan.
2: En nou is Zak Ziegler ook dood. Ek het so gehoop hy kon die kaptein vertel, dis hy wat die vieslike foto's geneem het.
0: Glo oordose slaappille in sy bottel whisky.
2: Ek wonder nog of iemand nie vir hom die bottel met pille gestuur het nie. Ek hoor die man was 'n alkoholist.
0: Ja, wie sal weet? Al wat ek weet, as dit by misdaad op Maresburg kom, dan lyk dit asof die polisie voete sleep. Hierdie roomhuis is lekker.
2: Dit smelt net gauw. Ek kan nie byhou nie.
0: Was jy in die motor toe Gert Greef jou pleegma doodgeskiet het?
2: Ja, wat 'n verskriklike dag.
0: Ja.
2: Ek dink dis eers toe hy my op die agterste sitplek sien dat hy geskrik het en weggehol het.
0: Sal jy hom herken na al die jare?
2: Ek was 5, ek weet nie. Ek sal sy wrede oë onthou.
0: Ek wonder wat sal hy maak as jy hom in die tronk besoek.
2: Oom, wat te doen?
0: Jy loop hom storm. Maak of jy vir Koevoet omgee, gryp hom omdat hy eers jou pleegma geskiet het en toe jou pa in Boba's bank laat skiet het.
2: Jy wil hê ek moet Rachel help met haar ondersoek.
0: Rachel mag nie met Gertie praat nie. Gert sal ook nie. Maar jy kan.
2: Maar as hy hoor Koevoet se dogter wil met hom praat...
0: Wag, wow, wow. Ek sit sommer hardop en praat met myself. Jy sukkel nog om Koevoet te verwerk.
2: Maar ek wil hê die bankroof moet ophou om by ons almal te spook. Dink jy Gert Greef sal dinge sê as ek hom stormloop? As ek hom beskuldig dat hy ook vir my pa, vir Koevoet, se dood verantwoordelik is?
0: Die tipe man kan gewoonlik nie sy mond hou nie. En jy is boon op 'n vrou. Sulke mans wil mos vrouens se chunk vir hulle aftrap.
2: Ek kan hom vertel wat 'n vieslike mens hy is.
0: Aha.
2: Om sy boefpelle agter my pa in te stuur en hom te skiet, net omdat hy wat Gert Greef is, nie op parool kon uitkom nie.
0: Shirley. Ek help jou beslis nie as ek jou net dieper in die saak inpraat nie. Jou hart is stikkend genoeg.
2: Ek dink dit sal nogal goed wees om saam met Rachel Kaapstad toe te ry. Sy kontakte daar. Sy kan reël dat ek Gert gaan sien in die tronk.
0: Luister, Shirley. Ek het nie mooi gedink voor ek praat nie. Ek het sommer net hardop gesê wat in my kop opgekom het.
2: Die sielkundige het destyds gesê, daar is net een manier hoe jy oor jou vrese kan kom. Jy moet dit in die oë kyk.
0: Ja, en dis nou wat jy met Gert Greef wil doen.
2: Wat kan ek verloor? Niks nie.
0: Dalk is dit wat ek ook moet doen. By 'n goeie sielkundige uitkom.
2: Kom, ek praat met Rachel.
0: Rachel dank my se muur af as haar hulp in nood.
2: Ons moet hande vat. Elkeen moet kyk hoe kan hy help.
0: Ons praat van gevaarlike manne.
2: Magriet, Koevoet is besig om my lewe op te mors. Ek moet die volle waarheid weet voor ek kan aanbeweeg.
0: Nou maar goed. Kom ons praat die sake van 'n kant af deur met Rachel. Laat sy besluit.
2: Rachel het vier en haar bloed. Ek weet somme ons twee gaan Kaapstad toe ry.
0: En dan gaan die vonke spat.

0: Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Panika,

0: Miss Juliana?
1: Ja?
0: Miss Juliana? Oh, alles lyk sommer spiek en span vir die garage groot inwyding vanavond.
1: Hoe dan anders? Is 'n groot geleentheid.
0: Ek sien jy dieselfde tent langs aan laat opslaan wat by die standbeeld se onthulling was.
1: Ja, ja, die mense lewer uitstekende diens.
0: Maar is dit weer so om en by 50 mense?
1: Ja, en burgemeester Williamson en Tina Treurnig kom ook.
0: Maar seker nie die nuwe voorsitter van die sakekamer.
1: Nee. Ek soek nie vir Philip Pitter na by my garage nie.
0: Ooh, die sakekamer gaan nie lekker voel omdat jy hulle voorsitter ignore kap nie.
1: Dis hulle probleem. Hoorie so, jy beter jouself gaan op, Dolly. Onthou, my venoot is my eregas.
0: Ja, maar ek is nie Miss Juliana se garage venoot nie.
1: Maar natuurlik is jy.
0: Maar dis reg. Ou Vincent sal hom netjies gaan toedraai vir die groot okasie.
1: Jy Peter. O, ek is so bly net jy is ook hier, maar Shelley het nie eens op my uitnodiging geantwoord nie.
0: Oh, ek weet nie wat is dit met haar nie. Sy antwoord nie haar foon nie. Jy sien haar nie. Nettie kla ook, sy is missing in action.
1: Sy sien dan ma mispreek toe nie.
0: Wel, sy kan mens daarom net sê.
1: Is mos ook net haar ma wat leef, nie waar nie.
0: Ja, Auntie Lisbeth. Ja. Maar het gaan sleg met haar. Sy is ingeboek by 'n plek wat sorg vir mense wat kwaai dimensies is.
1: Wacht. Hier is die afleerings waar met die drinkgoed.

0: Middag, Vincent. Dit te wyd jou vir vanaand.
1: Nee, dis mos wat julle vrouens doen.
0: Oh, wat doen julle mans?
1: Ons rok net op. Ons is net ons oulike self.
0: En nou het ek alles gehoor.
1: Ek bel eintlik om jou 'n lift te offer. Ek ry met Juliana se double cab pakkie.
0: Toe maar, ek weet ek tel gewig op. Jy hoef dit nie in te vryf nie.
1: Ai. Ek laai jou nie agter op nie. Jy sit voor langs my.
0: En nou toe, hoe laat?
1: 7 uur. En ek wil nie wag nie, hoor.

0: Tja, maar jy lyk netjies, juffrou.
1: Nie sexy nie. Net netjies.
0: Netjies, sexy, oulik, fabulous, die lot.
1: Jy lyk selfie te sleg nie.
0: Ah, nie sexy of fabulous. Net nie te sleg nie, hè?
1: Jy lyk oulik. Al vir iemand wat nog nou die dag krippel geslaan in die hospitaal gelê het.
0: Nee, kies een speech, Miss Juliana.
2: Dankie. Is jammer die burgemeester het so lang asem. Ek toch, ek kry nie klaar nie.
0: Loos bietjie na achter in die tent.
2: Hoekom?
0: Kijk, wie staan daar?
2: Huh?
0: Dop in die hand. Hy praat met niemand die loer net heel tyd in Miss Juliana se richting.
2: Hmm.
0: Ek het nie geweet, Miss Juliana ken die man nie.
2: Ek ken hom beslis nie.
0: Dis prokureur Willem Wessel van Klein Bult.
2: Hy is nie genooi nie.
0: Nou, wat soek hy dan hier?
2: Ek raai, Philip Pinter het hom gestuur. Om te kyk wat alles hier gebeur. Die twee slo groot golfmaats.
0: Dis die ou by wie ek die huisleutels gaan haal het. Die slag toe ek die nuwe security system in Louis Ludik sy huis ingesit het.
2: Ek sien hy hou sy afstand. Hou hom maar so ongemerk in die oog asseblief.
0: Oh, goed so.
2: Hoekom hou jy jou so skaars?
1: Seker maar my skuldgevoel.
2: Nettie, potpourri verdien nou jou volle aandag. En jy het 'n nuwe regterhand wat jy moet oplei. Ek is so jammer, jy kan nie meer vir my uithelp nie. Maar ek verstaan.
1: Ek wou nogal graag meer by die garage betrokke geraak het.
2: Ja, maar dinge het net nie so uitgewerk nie. Oh, ek is jammer, Shirley wou nie kom nie.
1: Ek weet regtig nie wat haar story is nie.
2: Ek dink, dis omdat sy nie met die restaurant in die hospitaal se prys kon regkom nie. Ek hoor die eienaar is so harde kwas.
1: Ja, nee, ek dink haar wêreld het gaan stilstaan. Skielik sit sy sonder potpourri en sonder werk en sonder inkomste.
2: Ek kon haar gevra het of sy my hier by die garage wou kom uithelp, maar sy wil niks weet van my nie.
1: Sy sal jou nie maklik in die oog kyk nie. Nie nadat sy so vurig help het om Tina Treurnicht verkies te kry nie.
2: Jy weet, ek is eintlik bly Tina is verkies. Sy loop oor van enthousiasme. Sy is harde werker in die gemeenskap.
1: Ek hoor jy help met die Fanny Manders hulpfonds. Jy en Tina het hande gevat.
2: Wel, ons moes. Met die dat die Amerikaners hulle hulpverlening aan ons land gesny het. Ons mense sukkel om hulle antiretrovirale middels te kry, maar ons is besig om te wen.
1: Danksy jou invoerkontakte.
2: Wel, dit help, ja.
1: En ek hoor die sakekamer hou nie baie daarvan dat jy die gemeenskap so te hulp snel en nie vir hulle nie.
2: Pas op vir kinderstories. Dis die grootste siekte op die dorp en daar's nie medisyne daarvoor nie.
1: Ja, ma.
2: Jy weet, kinderpraatjies is nes eiers. As dit uitgebroei word, kry dit vlerke. En wie ook al by jou skinder, sal ook oor jou skinder.
1: Ach nee, ek hou my nie op daarmee nie.
2: Luister, ek moet gou bietjie met die gaste gaan meng. Ek sien hoe skuins loer burgemeester Williamson al in my rigting.
0: Het jy nou genoeg gehad, prokureur Wessels? Nee, jy kry toe besoekers buite die tent. Met ander woorde, iemand het jou gebel om te hoor waar jy is. 'N man en 'n vrou. Hulle skud blad, wag 'n bietjie. Neem 'n foto met jou selfoon, vogel. Jy kan ons inzoom. Daar is hy. Klein Bult Scrapyard, sy bakkie met sy insittendes is

0: Dames en heren, netjie oomlikkie, Ons kom nou by die hoogtepunt van die aand. Net 'n oomlikkie. Dit is die prysstrekking vir die nuwe Japaneese motor in ons vertoonvenster. Die een met die lint om. Net 'n oomlikkie. Almal wat genooi is se name is in die hoed hier in my hand. Die enigste vereiste is jy moet teenwoordig wees as jou naam uitgeroep word, anders word 'n volgende naam getrek. Ek vra nou my venoot om die wenner te trek. Vincent, asseblief. Net 'n oomlikkie, Vincent.
1: Ja.
0: Ek wil net sê ek en my venoot se name is natuurlik nie in die hoed nie. Vincent, asseblief.
1: Wag, laat ek net die name bietjie deur mekaar roer. En die gelukkige naam is Shelley Adams.
0: Shelley is ongelukkig nie hier nie. Dis nou jammer. Jy gaan nog 'n naam trek, Vincent.
1: Goed so, met Juliana.
0: Skommel,
1: die volgende naam uit die hoed is Nettie Neeser. Geluk, Nettie, baie geluk.
2: Baie dankie.
3: Hoe op aarde vertel ek vir Shirley ek ry met die motor wat sy eintlik gewen het?
1: Dis 'n daai enigie daai. Dis of die lewe net aanhou om haar links en regs warm te klap. Hai, kyk daar.
3: Waar?
1: Kyk die scrapyard bakkie.
3: Hoekom ry jy agter die bakkie aan?
1: Daai bakkie was vanaand by die tent. Kyk na die laaste twee foto's op my selfoon.
3: Laat ek sien. Klein bult scrapyard.
1: Ja.
3: Wie is die mense?
1: Kyk waar jy ry die blikskottels.
3: Hulle het voor Shirley se woonstelblok stilgehou.
1: En hulle klim nie uit nie. Stuur 'n teksboodskap vir Shirley en vir Rachel met die foto's. Sê vir hulle, die mense sit voor Shirley se woonstel.
3: Ja.
1: Na hulle met prokureur Willemse van Kleinbult gepraat het.
3: Nee, nou maak jy my bang. Laat ek tik. Die scrapyard bakkie met die mense sit voor Shirley se woonstel sonder om uit te klim. Ek stuur.
1: Goed.
3: Hoekom maak jy jou sitplek gordel los?
1: Ek gaan nader. Ek gaan foto's neem van die bakkie se nommerplate en wys dit staan reg voor Shirley se woonstel geparkeer.

0: jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die Bankroof, deur Joe Kleinhans.

0: Wie is daar?
1: Dis kaptein van Rooi.
0: O, kaptein.
2: Rachel het my gebel om hierna toe te jaag. Vincent het uitgeklom om foto's met sy selfoon te neem. Die man in die scrapyard se bakkie het hom gesien en weggejaag.
0: Kom in. Sit. Is Rachel op haar eie Kaapstad toe?
2: Ja, sy met 'n paar mense in die oog kyk en haar saak stel. Dan eers sal hulle haar toelaat om Gert Greef in die tronk te sien.
0: Nou, wat sê sy van die scrapyard se bakkie?
2: Die bakkie behoort aan Rampies Reinike van Kleinbult. Maar hoe hy by alles inpas, moet ons nog ontsyfer. Ken jy hom?
0: Oh, Rampies Reinike. Nee.
2: Ek wil tog 'n paar sake met jou deur praat. En laat ek duidelik sê, ek is nie hier om jou lewe meer ondraaglik te maak as wat dit is nie.
0: Dankie, kaptein.
2: Nou goed. Kom ek fokus eers op Louis Ludik. Volgens ons inligting het hy van dag 1 af van jou biologiese ma, Sally Solomons, gehou. Hy het haar altyd op sy manier probeer beskerm.
0: En tog weet niemand waar sy is nie.
2: Ek glo vas Louis Ludik weet. Hy was Sally se prokureur. Hy het haar waarskynlik aangeraai om teen Koevoet te getuig. Hulle moes vir Koevoet geld in 'n bankrekening sit, sodat hy gemaklik in die tronk kon leef, voor hy die skuld vir al die rooftogte op sy skouers wou vat.
0: En om te dink die rubbish is my pa. Ek wil weghol as ek dink Maresburg moet nog dit uitvind.
2: Toe jy na die Adams-familie geskuif is, het Ludik al die papierwerk gedoen. Hy het toe ook vir Koevoet volledig ingelig oor Gert Greef se moord op die stel verwy en jou verskuiving na die Adams-gesin.
0: Asof Koevoet iets van my wou weet.
2: Koevoet druk toe vir Ludik om te betaal vir ordentlike versorging. Dis toe dat Ludik 'n dopmaatskappy met die naam Crowbar vir hom open.
0: Slim. Crowbar. Dis na Koevoet vernoem.
2: Wat besonder slim was, is dat Ludik hom by die bank as die kontakpersoon vir die Crowbar-rekening benoem het. En gereed het dat hy maandeliks die betrokke bankstate ontvang. Op die manier het Ludik op datum gebly met al Koevoet se betalings.
0: Regte slinkse prokureur.
2: Ons het afskrifte van die Crowbar-rekening aangevra. Dis regtig nuttige inligting. Shirley.
0: Ja.
2: Ek weet as een ding waaroor jy baie benoud is.
0: Het Rachel so waar met kaptein oor my binnensake gepraat?
2: Eers na ek haar skelm deur al die bankstate laat werk het. Jou erfenis moet uit Crowbar betaal word. En ons weet nie regtig met wat se geld Louis Ludik die Crowbar-rekening geopen het nie. Dus is daar 'n goeie kans dat jy en Vincent tog julle erfposies mag ontvang.
0: Oei, ek soek niks van die man nie.
2: Maar ek wil 'n ander gewig van jou skouers afhaal. Ek weet Louis Ludik het jou gehelp om potpourri te begin.
0: Ag nee, Rachel, ek het haar...
2: Die geld vir potpourri kom beslis nie uit Crowbar nie.
0: Maar Ludik het uit...

0: aanvanklik gesê dit kom van iemand wat omgee. En ek het aangeneem my praat van Koevoet.
1: Wat van iemand soos Sally, jou ma? Ons weet, Louis, het jou in die eerste instantie in die oog gehou om Sally ingelig te hou.
0: Ek het potpourri verniet verkoop.
1: Ja, jy het.
0: Ach nou ja, dis maar water onder die brug.
1: Praat met Nettie. Vertel haar die waarheid. Miskien kan jy weer 'n aandeel in die besigheid terugkoop.
0: Sy gaan sê ek shanta rond.
1: Almal praat van hoe netjies 'n mens Nettie is. Praat eers met haar, voor jy iets doen wat jy waarskynlik nie eintlik wou doen nie. Hey, ek moet ry. Jy kan nou gerus slap. Wins in het gereeld dat een van sy manne voor die woonstelblok wag staan.
0: Ai, ek raak al hoe dieper in die skuld by almal. Dankie dat jy gekom het, kaptein. Hey, en dankie vir die gesels.
1: Plezier. Hey, sluit die deur achter my, hoor.
2: Kaptein, ek wil nie ongeskik wees nie, maar ek het regtig nie krag vir jou volgend nie.
1: Ek het nie ons op 'n klein my nie. Nee. Ek is net hier om met jou getuienis te deel wat oor my lesenaar gekom.
2: Ag nou ja, laat ek hoor.
1: Ek sal dit kort hou. Spits jou ore.
2: Waaroor gaan die getuienis?
1: Die dood van Zak Ziegler.
2: Ag, en hade toch. Word dit nou ook op my brood gesmeer?
1: Iemand het hard probeer om juist dit te doen.
2: Wat bedoel jy?
1: Ziegler is nie 'n whisky drinker nie. Hy drink brandewijn.
2: Hy huur net 'n woonstel by my. Ek ken glad nie die man nie.
1: Ja, maar toch was daar 'n duur bottel Skotse whisky voor sy bed met baie slaappille daarin. En 'n kaartjie van jou.
2: Van my?
1: Ek het 'n afdruk van die kaartjie saamgebring. Hierso, lees dit self.
2: Nou dat die foto's uit is, kan ek net sowel dankie sê. Margriet. Sulke vermetelheid.
1: Ja, ek kom nou eers by jou uit, want ons het die kaartjie nie geglo nie. Dis weggestuur vir forensiese ondersoek. Daar is nie 'n enkele vingerafdruk op die kaartjie nie. Dit op sigself is 'n rooi vlag. Ons het ook die kaartjie by 'n handskrifontleder gehad, met jou handgeskrewe verklaring. En die bevinding is, hard en duidelik, jy het beslis nie die kaartjie geskryf nie.
2: Maar kan jy sien hoe hard iemand probeer om my in die tronk te kry?
1: Ja, ongetwyfeld. Die kaartjie bevestig ook ons vermoede dat Zak Ziegler nie selfdood gepleeg het. Hy is vermoor.
2: En ek mag natuurlik nie hardop vra wie in Maresburg wil die man bitterlik graag stil hê nie, né?
1: Ek weet wat jy dink. Ons hande is afgekap sonder bewyse. Maar ek sal nie ophou voor die skuldige in die tronk sit nie.
2: Ek is besig om my geloof in mense toetentaal te verloor.
1: Ek neem jou nie kwalik nie. Jy is deur 'n rowwe tyd.
2: Maar dankie, want jy nie sommer weer by my kantoor met die kaartjie ingestorm het en my probeer toesluit het nie.
1: Jou kampvegter sou my iets verskrikliks aandoen as ek dit ooit weer sou wag.
2: Wie? Rangel?
1: Ja, sy glo vandag een af onwrikbaar in jou onskuld.
2: Wat 'n besondere mens. Hoe jy haar ooit deur jou vingers laat glip het, gaan my verstand helemaal te bowe.
1: Ons is al twee met ons werk getroud.
2: Ja, all work and no play makes Jack a dull boy.
1: Of, soos my sergeant altyd beduie, die boog kan nie altyd gespan bly nie, kaptein.
2: Ja, jy mis hom seker.
1: Ja, hy is terug. Ek het die helfte van sy straf opgeskort.
2: Kan ook maar nie sonder hom klaarkom nie, ne? Ek wonder of Nettie weer die man is terug.
1: Hou Nettie weg van my liewe sergeant af. Hy kuier by hoop poelus te veel tannies.
2: Oh, is hy een van die wellustige wewenaars op Maresburg?
1: Ja, en as 'n Duitse spreekwoord wat sê, berou is wellus sy nagereg.
2: 'n waar woord.
1: Nou ja, dankie vir jou tyd.
2: Kaptein, ek is jammer ek was bietjie onvriendelik met jou aankoms.
1: Ek sal dit nie teen jou hou nie. Tot ziens.
2: Ek dog ek kry hartstilstand.
0: Dis verskriklik gemeen.
2: Ziegler huur mos 'n woonstel by my. In Maresburg sal nie sukkel om te glo ek het Ziegler se woonstel oopgesluit en die whiskybottel mooi netjies op sy bedkassie gelos nie.
0: En ons kinderfabriek het net 'n halwe woord nodig.
2: Dis naar om het te sê, maar ek vertrou niemand meer nie. En dis sleg as jy in die eiendomsmark is.
0: Kom ons maak het beter. Ek en jy ry na die naaste restaurant toe en gaan eet iets lekker.
2: Ek het hier naartoe gestap.
0: Ons ry met my motor. Kom.
2: Wat? Shirley? Jou motor was reg hier voor die woonstelblok geparkeer.
0: Dit was verseker, maar waar is het nou?
2: Ek beloof vir jou, jou motor was hier toe ek op pad is na jou woonstel toe.
0: Hier is niks nie, Margriet. Wat is aan die gang?
2: Ach nee man, jou motor kon toch nie so vannag verdwyn het nie.
0: Oh, maar dit het. Ach nee, my motor is so pas gesteel.

0: Net doen net die.
1: Dis 'n sonnige Saterdagmiddag. Gaan jy nie toesluit en jou naweek bietjie geniet nie?
0: Ai, Juliana, ek het nou net opgekers.
1: En waar is jou regterhand? Jy moet haar leer om dit te doen.
0: Sy het 'n troue vanmiddag aan die gang, maar sy vorder goed.
1: Oh, ek het dit gewaag om vir Shirley te bel.
0: Oor haar gesteelde motor.
1: Ek het dieselfde motor as die een wat jy gewen het op my vloer. Daar's net 'n paar duisend kilometers op die klok. Ons gebruik dit vir bemarking in die dorp en omgewing. Toe het ek dit vir haar aangebied.
0: Wat?
1: Maar verniet. Ek het haar vertel sy sou die motor gewen het as sy by die funksie was.
0: En? Wat het sy gesê? Baie dankie, liewe Juliana.
1: My oor 'n tyd nou nog. Nee, sy het soos 'n goedkoop fikker afgegaan. Sy is nie 'n liefdadigheidsgeval nie. Ek moet haar nou vir eens en vir altyd uitlos.
0: Ag nee. Net gou hier luister. Ekskuus. Hallo, Vincent. Enige nuus oor Shirley se motor? Stadig. Waar is jy? Wat soek jy in Kleinbult op die skrapjaard? Jy weet mos dis polisie sake.
2: Ai, Vincent, sê nou die manne het jou aangerand, so Ziegler.
0: Wag tot Juliana van jou domgeit hoor.
2: Nee, nee, sy staan langs my en sy luister. Maar jy kan maar later self verduidelik. Ja, tot later.
1: Wat se stommiteit het my vernoot nou weer aangevang?
2: Nee, ry so waar na die skrapjaard in Kleinbult om te gaan kyk of hy nie Shirley se motor daar gewaar nie. Oh. Maar toe gewaar die manne van die skrapjaard hom. Druk hom van die pad af toe hy probeer wegjaag. Ruk en pluk hom rond en begelei hom uit Kleinbult met die belofte: as jy ooit weer jou pote in Kleinbult sit, word jou nek gebreek.
1: Ewe genade. Kom jy saam? Ek gaan iets eet.
2: Ja, goeie idee. Wag net vir my. Ek sluit gou.
1: My gekrummelde hoenderfilet was regtig heerlik.
0: Myne was net so goed. Ja, ek was omtrent honger.
1: Jy weet wat sê hulle, honger is die beste kok, né?
0: Mm.
1: Het omtrent weggelê aan daai gebakte aardappel en room.
0: My gunsteling, saam met eierringe. So, wat's nuus?
1: Ek was by Magriet. My hart bloei vir haar.
0: Ai, Vincent het my vertel hoe amper was sy weer gearresteer vir die dood van Ziegler.
1: Vincent weet ook van al die skindernis op die dorp.
0: Dit was glo 'n uitsonderlike whiskybottel.
1: Ja, ja. Ek het toe vir Magriet opgesteek om die kaptein te bel. En sy vra hom toe, wat se bottel whisky het sy kwan sy's gekoop en vir Ziegler gevat?
0: Tel ek 'n bietjie nuuskierigheid by sekere mense op.
1: Dis ingevoerde whisky wat jy in geen drankwinkel te koop kry nie. Nog iets wat bewys dat dit nie Magriet was nie. Ek het toe die whisky gegoogel. Ek het 'n afdruk gemaak van die bottel. Kyk 'n bietjie hier. Hierso. Die foto. Dis die whisky.
0: Springbank 21.
1: Mm-hmm.
0: Och, ek ken dit glad nie.
1: Jy sal ook nie. Maar hierdie whisky kos maklik R14,000 per bottel.
0: Jo.
1: Ja? Stel jou voor, Magriet loop in deel so iets uit.
0: Van wonder Ziegler het dit dadelik begin drink nie.
1: Dis hoogs gesog onder Suid-Afrikaanse whisky versamelaars. Springbank Whisky 21 tot 26 dateer uit 1828.
0: Maar nou weer die kaptein verseker dit was nie Magriet nie.
1: Ek lees die produksie daarvan is in Campbelltown, so op die Kintyre skiereiland in die weste van Skotland.
0: En ek neem aan jy het toe deur Magriet al jou inligting aan die kaptein deurgegee.
1: Ek het 'n ordentlike lang boodskap daaroor op Magriet se selfoon vir hom gestuur.
0: Mooi. Asof sou net 'n draai deur Philip Pieter se drankversameling kon loop. Om te koekeloer.
1: Moenie eers daaraan dink nie, juffrou Neser.
2: praat van die duivel.
1: Moenie antwoord nie.
2: Middag, meneer Pieter.
3: Middag, Nettie. Ek bel om te hoor of jy nie vanmiddag gedraai op my plaas wil kom maak nie. Kom luister net na my bemarkingsplanne. Ek beloof, dis net luister.
2: Mits ek kan ry sodra die son sak. En jy my jou drankversameling wys.
3: Dis 'n billike versoek. Die wynkelder is in die kelderverdieping onder in my huis. Jy's welkom om my versameling deur te kyk. En kan ek vir jou 'n paar bottels gee om huis toe te vat? Hoe's daai vir 'n aanbod? Jy kan hulle kies.
2: Dit klink vir my goed. Ek is daar oor 'n uur.
1: Wat dink jy doen jy?
2: Ek ry. Luister na hom. Maak 'n paar slim geluide oor die nut en wonder van sosiale media. Loer rond in sy drankversameling en kyk of daar nog 'n paar bottels Springbank 21 rond staan. Ag, dit is so maklik soos val uit 'n boom.
1: Jy vat kanse met die duiwel.
2: Ek bel jou sodra ek daar wegry. En as ek jou nie bel as die son sak nie, kom soek jy my op Carpe Diem.
1: Ek hou niks hiervan nie. Oh, kom ons hoop vir die beste. Starte.
2: Sjoe, dit was 'n mondvol.
4: Ja nee, nou het ek jou ore van jou kop afgepraat. My keel is skoon droog. Wag, ek skink gij vir ons 'n wit wynkie.
2: Net 'n knertsie, dankie. Ek moet nog bestuur. Ek sal graag van jou aanbod wil gebruik maak en 'n paar bottels huis toe vat.
4: Geen probleem nie. Sodra ons klaar oor die mark gepraat het, gaan wys ek vir jou my kelder verdiep. Ek het 'n puikversameling. Iets waarop ek nogal baie trots is.
2: Dankie.
4: Goed. Ons drink op beter markte vir Carpe Diem. Prost.
2: Gesondheid.
4: Goed. Nou luister ek na jou.
2: In 'n neutedop. Jy vervoer jou canola sade na die olie-ekstraksie aanleg en eetbare olie-raffinaderij op Swellendam. Jy gebruik padvervoer met digverseelde vragmotors om enige verliese tydens die vervoerproses te voorkom. Maar jou sade word rofweg 50-50 gebruik in die produksie van geraffineerde canola olie en canola meel en oliekoek.
4: Dis omtrent 'n mondvol.
2: Volgens wat ek hoor, werk jy nie juist met verbruikers wat jy met sosiale media kan beïnvloed nie.
4: So, dis nie so 'n nuttige bemarkingsinstrument vir my nie.
2: Wel, dit kan wees. As jy byvoorbeeld daaraan dink om 'n landgoedrestaurant te open, dink net aan die Carpe Diem restaurant met typiese disse uit die canola streek. Jy kan dan in jou restaurant produkte verkoop wat uit jou sade vervaardig word.
4: Hey, dit is nogal interessant vir my. Nog nooit so daaraan gedink nie.
2: Kan ek nou daai kelderverdieping van jou besoek?
4: O, ja, seker. Kom ons stap. Dis hier langs.
2: Oeh, lieve aarde, maar jy het omtrent 'n versameling wyn.
4: En kyk net hier, dis netjies gerangskik. Hier is ook eksotiese drank uit verskillende werelddele. En 'n drank wat jy nie sommer in drankwinkels kan koop nie. Ek voer dit in. Kos my arm en 'n been.
2: Antwoord gerus, ek kyk so lank rond.
4: Ag, is Willem Wessels, hy soek seker weer 'n golfmaat. Ja, dag sê. Nee, ek kan nie vanmiddag speel nie. Wat so dringende saak? Maar ek weet dit nie. Jy het dit vertroulik vir my vertel. Hoe kan ek 'n beëdigde verklaring maak oor iets wat ek gehoor het? Willem, dis bedrog. Wat van Ziegler? Jy's nie ernstig nie. My magtig, die slang. Ja goed, ek kom. Gee my 'n uur. Nettie!
2: Ek het deur jou drankversameling geloop.
4: O ja.
2: Dis ongelooflik. Dit moet daar duisende rande werd.
5: Jong luister, ek is bitter jammer. Ek sal ongelukkig ons kuiertjie moet kortknip. Oh. Daar het iets onvoorsiens gebeur. Kom ons pak gou vir jou 'n paar bottels wyn en dan moet ek kry.
2: Juliana, hy was bleek om die kiewe toe hy aflei. Dit was iets oor 'n beëdigde verklaring waarin Willem Wessels hom wil indwing. En dit het geklink of hy Pieter Hof afpers met iets oor Ziegler. Ek weet nie presies wat dit was nie.
6: Wel, solank jy net veilig is. Ek was bekommerd.
2: Ontspan. Mission accomplished. Ja, ek voel soos 'n regte spioen.
6: Hoeveel van hierdie bottels Springbank whisky het hy nog?
2: Meer as 'n boks vol. En ek het skelm foto's daarvan geneem. Pieter is nou op rekord.

0: together.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Daarom aan ik gaan, daar wil blauw en een bliksem.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Musiektyd op jou gunstelingstasie, jou stasie.
1: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.
1: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Jy luister na Country Klanke.
1: Jou stasie.net.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie fijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The kouboor, the kostigboor. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, my...
0: Elke Sondag net op jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: I can take what I've learned and change everything. I can take what I've learned and change everything.
1: Jy luister na Country Klanke.
2: Out of kindness, I suppose.
1: Joustasie.net.
3: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enige een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
4: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
5: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
4: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
5: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
6: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

Goeiemiddag almal hier by Kompas. My naam is Ina Botha en ek gaan heerlik saam met julle kuier hier van 4 tot 6 op jou stasie. Die stasie wat saak maak. Maak vir jou lekker koppie koffie of tee want is heerlik koud hier so in die Kaap, het reën en dan skyn die son en reën het weer. Kom ons kuier rondom God se woord en temas wat saak maak. Dis vroue maand en in hierdie maand gaan ons 'n bietjie stil staan by dinge van die vrou en rondom die vrou. Ek het ook een of twee heerlike verrassings vir julle gedurende hierdie maand. En as jy jou oë toemaak, dan wonder jy partykeer en jy dink aan ja, hoe is 'n vrou en wie is 'n vrou en wat dink jy as jy nou vanmiddag jou oë toemaak en jy dink aan die vrou in jou lewe? Sagte blomme, geure, kleure. As ek aan my ouma dink, dink ek altyd aan spesifieke geure wat sy gedra het, maar ook die kos wat sy gemaak het. Daai geure het altyd rondom my ouma gehang. Geure en kleure en vreeslike mooi sagte woorde en getuienis van hoe God vir haar goed was. Dit is wie ek dink aan dink as ek aan my ouma dink. So vandag se tema, soos julle kan dink, is en kan hoor, is oor reuke. Het julle geweet reuke en geure speel 'n diep simboliese en praktiese rol in die Bybel? Psalm 141 vers 2 in die Nuwe Lewende Vertaling lui: "Aanvaar my gebed soos wierook voor U en my uitgestrekte hande soos 'n offer in die aand." Reuke en geure speel 'n diep simboliese en praktiese rol in die Bybel. Dit verteenwoordig veral offers, gebede en getuienisse van gelowiges. Die belangrikste voorbeeld, die lekker reukende offers, wierook as gebed, die geur van Christus. Offers en aanbidding, lekker ruikende offers. In die Ou Testament word offers aan God beskryf as soet geur of welriekende reuk wat tot God opstyg. Dit wys dat God die toewyding en gehoorsaamheid van sy volk aanvaar. Hoe wonderlik om daaraan te dink dat wanneer jy voor God kom in toewyding en gehoorsaamheid, dit vir hom is soos soet geur. Spesiale reukwerk. God het die presiese voorskrif gegee vir die maak van hierdie wierook wat in die tabernakel gebrand moes word. Dit was eksklusief vir God se diens. As jy daardeur lees, besef jy dat dit nie 'n resep is wat jy mag gebruik as geurmiddel vir jouself nie. Dit is heilig. Jou offer, toewyding aan God is heilig. Dis kosbaar. Dis net vir hom bedoel. Dit dien as tasbare brug tussen die fisiese en die geestelike wêreld. Wanneer 'n offer 'n aanneemlike geur vir God is, beteken dit nie God geniet die fisiese reuk van brandende vleis nie, soos wat ons hier in Suid-Afrika geniet die reuk van braaivleis nie. Maar dit wys dat God die hart, die berou, die gehoorsaamheid van die mens aanvaar. God verlang na 'n diep, intieme verhouding met ons, om 'n diep, intieme verhouding met ons te hê. Hy wil hê ons moet voortdurend in sy teenwoordigheid wees. Gebed bring ons in daardie intieme verhouding met hom. Wanneer ons bid, wanneer ons harte met hom voor hom in berou en liefde voor hom oopmaak, tree ons in daardie intieme spasie in. En net soos ons swaar walms van parfum wat bly hang, so styg ons gebede op en vul dit die troonkamer van God met hemelse geur. Dit bring my by ons tema van vandag uit Psalm 141 vers 2. Aanvaar my gebed soos wierook voor U en my uitgestrekte hande soos 'n offer in die aand. As jy vanmiddag huis toe ry of waar jy ook al is, waar ook al jy luister vanmiddag na my, miskien is jy besig om kos te maak of saam met jou gesin te kuier op hierdie vrouedag, wil ek vir jou los met hierdie vraag wat ons nou ook weer gaan na kyk. Watter geur laat jy agter in die lewens van die mense rondom jou? Is jou lewe, jou woorde en jou dade soet geur wat mense nader aan Jesus trek? Of is dit dalk tyd dat ons hande in die lug opsteek, uitstrek na God en ons harte skoon maak voor hom, dat ons 'n aangename geur kan wees vir hom? Kom ons luister na die volgende lied.

0: voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Goeiemiddag, my naam is Ina Botha en julle kuier heerlik saam met my hier by Kompas op jou stasie, die stasie wat saak maak. Jy maak saak vir my en vir die Here en ek is baie bevoorreg om met jou te kan gesels vandag. Dit is vroue maand en ons kuier rondom temas van die vrou en wat 'n heerlike onderwerp om oor te praat is die geur van die lewe. Nou as jy dink aan die vrou, dan dink jy aan heerlike reuke soos parfum en ons gaan dadelik na daai dierspoggerige glasflessies op die speeltafel en as jy nou laaste tyd in die winkel ingeloop het en gaan parfum soek het, dan weet jy ook hoe duur dit is. Ons dink aan die glansryke advertensies en die eksklusiewe reuke daarvan. Maar die ware betekenis van hierdie woord lê opgesluit in die ou en antieke Latynse taal. Die woord parfum kom naamlik van die Latynse frase parfumus, wat beteken letterlik deur rook. In die antieke tyd, duisende jare gelede, was daar nie spuitbotteltjies nie. Mense het kosbare aromatiese harse, kruie en wierook as altare verbrand. Daardie ryk swaar walms wat in die lug opgetrek het, was bedoel om na die hemel toe te styg. Dit was hulle manier om met die goddelike te skakel, om 'n offer te stuur en om skoon te maak wat vuil en onaangenaam was. Dit was 'n heilige, mystieke ervaring waar die geure gedra is en deur rook. Interessant, nê? Nou ja, luisteraars, as jy vandag 'n ma of 'n pa is van 'n tienerseun in jou huis, dan weet jy wat daardie Latynse terme parfum is. Daardie walms is wat deur die lug trek. Vir ons moderne tye is dit heel nuwe, minder heilige betekenis gekry. En as ek elke oggend in die gang afstap na my seun se kamers, beleef ek elke keer hierdie weergawe van hierdie antieke walms. Dit is nie die reuk van eksotiese wierook nie, nee, dit is tasbaar met amper ondeurdringbare miswolk van wat in die gang hang. Dit is baie spesifieke, unieke reuk, kombinasie van tienerseun en oordadige spuitgoed. Die reuke wat hulle probeer toesmeer, ons weet almal van daai, nee, die skoene en die tekkies wat nie so lekker ruik nie, wat in die hoek lê en mif. Dit hang soos 'n misbank. Jy kan amper met 'n mes dit sny en elke keer as ek deur die walms stap en my asem ophou met ek glimlag, want ten spyte van die snaakse reuk, vertel daardie lug van 'n storie, 'n storie van lewe. Dit vertel van energie, van groot word en die verskillende fases in die lae van die lewe. En dit het my laat dink aan hoe die kenners eintlik 'n parfum aan mekaar gesit het. In die wêreld van geurontwerpers praat hulle daarvan dat goeie parfum uit 3 verskillende note, lae, bestaan. As jy die flesie spuit, gebeur daar hele proses op jou vel en terwyl ek hieroor nadink, het ek besef ons Christelike lewe, ons daaglikse wandel met God werk presies net soos daardie 3 note van die parfum. Let 'n bietjie saam met my op na daardie 3 lae. Die eerste laag is wat ons noem die topnote. Dit is die heel eerste geur wat jou neus tref, die oomblik as jy daardie parfum aanspuit. Dit is gewoonlik baie intens, baie vars en dikwels iets soos 'n sitrus, 'n ligte blomme geur. Dit skep dadelik atmosfeer. Maar hierdie is die ding wat ons noem die topnoot. Hulle hou nie. Binne 15 tot 30 minute is daardie molekules verdamp en die geur weg. In ons geloofspad is daar ook topnote. Dit is daardie emosionele hoogtepunte wat ons beleef. Dit is daardie oomblikke van by 'n mannekamp of 'n vrouekonferensie waar die musiek pragtig is, die atmosfeer gelaai is en jy hoendervleis kry van emosie. Dit is daardie eerste opgewondenheid as jy groot deurbrake beleef. Hierdie oomblik waar die Here jou gebed beantwoord het. En hulle is nodig om ons aandag te vang, waar die emosie alleen kan nie die toets van die tyd deurstaan nie. As jy daaglikse lewe begin druk verdamp die topnote baie vinnig. So bring ons dit ons dan na die tweede laag, die hartsnote. Sodra daardie eerste emosie van die topnote vervaag, begin die hartsnote stadig maar seker deurkom. Dit word nie verniet die hart genoem nie, nou jy kan dink die hart die emosie, wat die identiteit die geur van die parfum is. Hierdie laag bestaan gewoonlik uit die swaarder geure, wat vir 'n parfum aaneenhou. Dit bepaal of die parfum werklik lekker ruik of nie. In ons Christelike lewe is die hartsnote ons daaglikse karakter. Dit is wie ons is wanneer die ligte van die verhoog afgaan. En dit is wie ons is wanneer die emosie van die sonderse kerkdiens weg is. En dit word 'n gewone sieldodende maandagoggend in die verkeer. Die hartsnote is ons getrouheid, dit is ons geduld, dit is hoe ons optree teenoor ons kollegas, ons lewensmaats en ja, selfs oor hoe ons reageer wanneer ons daardie tiener se vel skoene en tiende keer van die vloer af moet optel. Dit is die vrug van die gees wat sigbaar word in die praktyk van die lewe. Dit is die kern van ons getuienis na die wêreld daar buite. Maar dan kom ons by die belangrike laag, die derde laag, die basisnote. Dit is die swaarste, die rykste molekules in die flesie. Dit ruik, jy ruik dit amper nie in die begin nie. Hulle neem ure om die vel te, op die vel te ontwikkel en warm te word. Maar terwyl die topnote lankal weg is en die hartsnote begin flou word, by die basisnote staan. Hulle hou die hele dag en soms selfs die nag. Hulle vorm die anker, die fundament, wat die hele parfum aan mekaar hou, sodat dit nie sommer net wegwaai nie. Luisteraars, ek los daai eers met julle om te dink aan die geloof van die basisnote, ons diepe, onwankelbare fundament in Jesus Christus. Ons sal nou verder daaroor praat.
2: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

Yo!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
4: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
5: Goeiemiddag allemaal. Julle kuier hier so saam met my, Ina Botha, ons kuier by Kompas, wat 'n heerlike saamtyd om te kan hê hier van 4 tot 6, ons kuier rondom dinge wat saak maak. En vandag praat ons oor, of hierdie maand praat ons met die vrouens en vrouens wat saak maak in ons lewens en ja, dit is net lekker om te weet dat ons kan as vrou saam staan en weet dat ons mans ook agter ons staan. Of die vrou staan agter die man, soos daai TV-program jare terug. Maar ek wil met julle praat vandag oor 'n ander liedjie wat ek onthou as 'n kind. Dit is eintlik 'n gedig wat ek besef het van D.J. Opperman. Dit sê, o my nooi is in 'n narkie, my ouma in kaneel, daar is niemand. Iemand in anijs. Daar's 'n vrou in elke geur. As ek 'n stukkie narkieskil tussen my vingers buig of knak, breek uit die klein sproeireen wat geurend om my hand uitsak. Met die narkies om my heen weet ek hoe dat 'n vrou kan troos. Hierdie woorde bring dadelik 'n prentjie in my op van my ouma in die kombuis besig om heerlike melktart te bak. Daardie reuk van kaneel het vir my baie betekenis gehad en nou nog is ek mal oor melktert en die geure waarmee saamgaan. Dit vertel my van liefde en veiligheid, van pure vryheid van kind wees. Elke mens dra 'n unieke geur van troos en omgee om haar of hom saam. Maar hierdie konsep van geur is nie net poëties of nostalgies nie. Dit het diep gewortel in die skrif ook. In 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 15 staan daar, maar God sy dank van ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van ons kennis deur ons oral versprei, van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder wat gered word. Dink vir 'n oomblik daarna aan. Kennis het nie 'n fisiese reuk wat jy met jou neus kan ruik nie. Tog praat die Bybel hier van die reuk van kennis. Waarna verwys dit dan? Dit vergelyk die boodskap van die evangelie en die lewe van Christus met 'n kosbare, lekker, ruikende wierook wat in die vertrek versprei word. Vir die mense wat glo, is hierdie getuienis 'n lieflike geur van lewe en genade. Vir diegene wat dit verwerp, wys dit ongelukkig op die harde werklikheid van hulle eie oordeel. Maar hier is 'n belangrike deel, om mense nou te kies om, of mense nou kies om te glo of nie, jou getuienis en jou unieke geur as gelowige vrou of man bly altyd betekenisvol, kosbaar en waardevol in die oë van God. Nou is die groot vraag vir my en vir jou vandag, hoe trek dit prakties deur na ons daaglikse lewe? Hoe word daardie geur van verandering dit bring vir waar ons ook al stap? soos ek nou ook hier beleef het. Gee jy 'n goeie geur af, of gee jy 'n slegte geur af? Draai jy 'n sagte kleed, of is jou woorde hard en lelik teenoor ander? Daar is drie vinnige maniere hoe ons vandag die unieke Christus parfum kan aansit. Die eerste een is die sagtheid as 'n kleed. Spreek vandag woorde van lewe en hoop, vryheid oor ander. Woorde van opregte bemoediging aan 'n kassier in die winkel of 'n kollega wat jy nodig het om net op te lig, soos 'n vars briesie in 'n vaal moe wêreld. Versprei jy die geur van kennis. Mense hoef nie altyd 'n harde preek van jou te hoor nie. Hulle moet Christus in jou dade sien. Wees standvastig in jou genade en skenk vergifnis, selfs wanneer dit moeilik gaan. Dit is hoe God sy karakter ruik. Verander die atmosfeer deur jou teenwoordigheid. Waar daar konflik is, skinder of spanning is, bring jy vrede in 'n vertrek. Wees 'n veilige hawe vir ander. Net soos my ouma se kombuis dit sy vir my gevoel het, is dit vir jou 'n veilige plek of vir ander 'n veilige plek om jou te wees. Of nie. As dit nie is nie en jy wil graag verander, bring ek vir jou vandag God se woord met daai kennis om vir jou te sê, bring Christus as 'n geur na mense. Jou geur maak saak, jy is kosbaar vir God en jy dra krag om die wêreld om jou te verander.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roolisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: Glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
3: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
4: Goeiemiddag, julle kuier hier saam met my by Kompas op jou stasie. My naam is Ina Botha en ons kuier heerlik saam hier van 4 tot 6 en ons tema vir die maand is vroue, want het is vroue dag vandag en is vroue maand en is alles rondom die vrou. Maar ek het die tema reuke gekry om oor te praat vandag en het is baie interessant hoe baie mens kan praat oor reuke en wat reuke vir jou beteken en geure en as jy dink aan reuke, wat kom vir jou op? En baie keer gaan geure en reuke rondom gebeurtenisse en herinneringe vir 'n mens en ons kan dit selfs terugtrek na die woord van God toe en daar's so baie om te sê oor reuke en ek dink nou spesifiek aan 'n verhaal van die vrou Maria wat Jesus se voete gesalf het met kosbare nardusolie en dit praat oor radikale vrygewigheid aanbidding wat jou niks kos nie en die geur van opoffering wat 'n hele vertrek vul. So ons is kyk hier in die Bybel spesifiek na hierdie verhaal van Maria en die geur wat dit agtergelaat het wat eeue later nog steeds met ons praat. As ek van haar praat, weet meeste mense van wie ons praat. Die verhaal van Maria in Betanië, die suster van Martha en Lazarus, sy het iets gedoen wat die hele vertrek en die geskiedenis met die hemelse geur gevul het. Johannes 12 vers 3 vertel vir ons hierdie aangrypende verhaal. Jesus was by hulle vir aandete, terwyl almal aansit, neem Maria 'n half liter in ons taal, baie kosbare egte nardusolie. Sy salf Jesus se voete daarmee en droog dit met haar hare af. En dan sê die skrif baie spesiaal, die hele huis is gevul met die geur van ryk olie. Hierdie olie was nie sommer alledaagse geurtjie nie. Dit was nardusolie, ingevoer van die verre Indië. Dit was verseël in kosbare alabasterfles en het omtrent 'n hele jaar salaris gekos. Kan jy dit glo? Vir baie vroue van daardie tyd was so 'n fles olie hulle finansiële jaar se salaris. Vir baie vroue van daardie tyd was die fles olie baie kosbaar. Kosbare besitting. Maar Maria kyk na Jesus en sy besef niks is te kosbaar vir hom nie. Sy breek daardie fles net daar oop. Sy hou niks terug nie. Sy gooi alles uit oor sy voete. Haar meester. Wanneer ons hierna kyk, sien ons die diep betekenis van die geur in aanbidding. Ware aanbidding kos altyd iets. Dit vra dat ons eie alabasterflesse, ons planne, ons trots, ons sekuriteit, ons tyd voor die voete van Jesus sal neerlê en dit oopbreek. Die oomblik wat daardie fles breek, het die geur vrygekom. Soms laat die Here toe dat dinge in ons lewens breek, sodat die ware mooi geur van geloof en vertroue in hom kan vrykom. Dit is daai seerste en die moeilikste tye in ons lewens, wanneer ons ten spyte van alles aanhou om God te aanbid, nie ophou om te glo nie. Dat ons lewens die mooiste geur afgee. En let op wat daardie wat dan gebeur. Die geur het nie net by Jesus gebly nie, dat het die hele huis vertrek, gevul, die huis gevul. Almal in daardie vertrek kon die impak van haar aanbidding ruik. Wanneer jy jou lewe in totale oorgawe vir Jesus gee, beïnvloed die geur van jou geloof, jou hele gesin, jou werksplek, die mense rondom jou. So, my uitdaging aan jou vandag is, terwyl jy na hierdie luister en ontspan en die dag afsluit, vra ek jou hierdie vraag, hou jy terug of gee jy alles vir Here? Is jou alabasterfles nog dig verseël, omdat jy te bang is om beheer te verloor? Maria se daad was 'n daad van pure onselfsugtige liefde. Sy het nie omgegee wat ander mense om die tafel van haar dink nie. Sy wou net Jesus eer. Maar mag ons as vrouens, mag ons as gelowiges wat vandag hierso luister, die vrymoedigheid hê om ons kosbaarste dinge vir God te gee. Ek wil vir jou bid en vir jou vra en sê, Vader, ek bring hierdie Maria's voor u, wat al hulle kosbare besittings voor u voete kom neerlê. Ek vra Vader dat u hulle sal leer hoe om alles voor u neer te sit. Die selfsug, die vrees, die drome wat nie waar word nie. Die gebede wat nie beantwoord word nie. Maar Vader, dat hulle sal weet dat u tyd is nie hulle sinne nie. Maar dat ons net in aanbidding moet bly en die hoop en die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal weet dat hy is met ons. Maak die saak waar ons is in die lewe nie. Ek los dit eers daar met julle en ons gaan nou weer verder.
5: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
3: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
2: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
4: Goeiemiddag, soos julle gehoor het, kuier ons hier by Kompas op jou stasie. My naam is Ina Botha en ons kuier lekker rondom die tema van vrouens, omdat het vroue maand is en ook die geure rondom die vrou, maar dan ook hoe ons het kan deurtrek in die woord en wat ons kan toepas in ons eie lewens. Ek is 'n praktiese mens en ek hou daarvan om die woord ook prakties te kan toepas in my lewe. En nou wil ek met julle praat oor die geur van die troonkamer. So ons het gepraat van die geur van die vrou en omdat het om vroue gaan en reg oor die land vier ons vandag en eer ons die krag van die vrou en hulle deursettingsvermoë en die reuse rol wat hulle in die samelewing speel. Ek het in die kar gery hierdie week en ek het nogal gedink aan Vrouedag en hoe ek saam met my seuns moes die geskiedenis van Vrouedag in praatjies omsit en die simbool wat daar uitgegaan het en die krag en die deursettingsvermoë van 'n vrou om elke dag op te staan en vir haar kinders en haar man daar te wees en om die reg en die onreg van die lewe saam met hulle te kan deurmaak, om die trane af te vee en om saam te lag en saam te juig langs die sportveld. Maar ja, ons wil nie net op die vrou fokus nie, ons wil fokus ook op dit wat saak maak en die atmosfeer wat ek vir julle nou wil oor praat is die weerook van die Ou Testament. Ek het onlangs 'n pragtige boodskap gelees deur Friedel Kutse van die LSF gemeente en dit het my hart diep geraak. Sy neem ons terug in die Ou Testament na die tabernakel waar Moses en die priesters God moes ontmoet. In Exodus 30 gee die Here vir Moses baie spesifieke instruksies. Hy sê die priester moet elke oggend en elke aand wierook brand op die altaar. Die woord wat daar gebruik word in Engels is perpetual. Dit beteken voortdurend, opeenvolgend, sonder ophou. Dit moes konstante geur in die tabernakel vrystel. Aan die einde van die hoofstuk gee die Here selfs vir Moses geheime wierook resep. Hierdie resep was besonder heilig. Dit was eksklusief afgesonder vir die ontmoeting tussen God en sy mense. Dit mag vir niks of niemand anders gebruik gewees het nie. Dit wys vir ons iets besonders van die Here. God hou van iets wat lekker ruik. Daar is spesifieke geur wat vir hom kosbaar is. En die Nuwe Testament vind ons uit presies wat daardie resep vandag is. In die Nuwe Testament skep die Bybel vir ons asemrowende vergelyking tussen wierook en gebed. Soos ons vroeër gelees het in Psalm 141, het Dawid gesê, "Mag my gebed voor u wees soos wierookoffer." Maar Openbaring 5 vers 8 word die gordyn van die hemel vir ons weggetrek. Daar staan dat 24 ouderlinge voor die lam neergeval het met goue bakke vol weerrook. En dan sê die tekst dit so mooi. Dit is die gebed van die gelowiges. In Openbaring 8 lees ons hoe 'n engel hierdie weerrook meng met die gebede van die mense wat aan God toegewy is en hoe daardie rookwolk opstyg reg voor die troon van God. Dink net vir 'n oomblik daaroor. Jou gebede val nie op dowe ore nie. Dit is nie net woorde wat in die wind verdwyn nie. Dit verdwyn nie net in die lug nie. Jou gebede word opgevang in goue bakke in die hemel. Dit word deel van permanente aanbidding voor die troon van die Allerhoogste. Dit vul God se troonkamer met 'n aangename geur. Nou wat is die bestanddele van hierdie geur? Dink 'n bietjie daaroor. Waaruit bestaan hemelse parfuum? Dit is nie net die woorde wat ons rammel of haastig is oor nie. Dis 'n resep. Geurige gebedslewe bestaan uit dinge wat diep in ons hart gevorm word. Ja, dit is die vertroue en die geloof in wat ons bid. Ons bid in die storms wat woed, omdat ons weet wie ons God is. Ons is in afhanklikheid en dankbaarheid in hom, in sy teenwoordigheid, waar ons besef dat ons niks kan doen sonder hom nie. Ons harte is dankbaar vir die kleinste dingetjies. Nou ja, ek kan self getuig uit my eie lewe uit hoe ek bietjie ongelowig was oor iets wat moes gebeur en dit wou net nie vir my lyk asof dit kan gebeur nie, maar toe ek uit God se pad uit staan en sê, okay, ek ontspan nou en God is in beheer, toe val alles in plek. En om in daai afhanklikheid te wees en om te sê, ja Here, hier is ek, en ek volhard in my gebed en vertroue dat wat watter opdrag jy ook al vir my gegee, dit sal ek uitvoer tot die beste van my vermoë. Die res los ek in u hande. Maar ons mag nie ophou bid nie. Ons moet volhard in ons gebed. Ons moet uithou vermoë hê. In 1 Tessalonisense 5:17 staan daar om te bid sonder ophou. Om aan te hou klop, aan te hou te soek, aan te hou vra, selfs wanneer ons nie 'n antwoord kry nie, of die antwoord te lank vat. Wanneer die komponente in jou hart gemeng word met die buig van jou knie, styg daardie reuk van die weerhoek op, wat die Here ongelooflike lekker reuk gee. As ons vandag, as vrouens of selfs mans wat inluister, vandag se vragte, bekommernisse, spanning by die werk, finansiële druk, kinders, se toekoms of selfs ons eie, voor die Here se voete neerlê. Die grootste impak wat ons kan maak, is om op ons knie te gaan en vir die Here te sê, hier is ek. Ek kan sonder u

0: verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: My naam is Ina Botha en ons kuier heerlik saam al hele middag hierso by Kompas en ons kuier rondom die woord vir vrouens en vroue maand en ook om rondom geure en reuke en dit wat ons in herinnering kan roep oor die vrouens in ons lewens. En ja, my ma is nou al 95 en as ek aan haar dink, dan dink ek aan die heerlike geure van Jesus wat sy altyd versprei. En sy het altyd 'n goeie woord vir iemand en altyd 'n liefde vir mense gehad. En dit is nou swaar om haar te sien, om te sien dat sy nie meer so vrylik kan rondloop en vrylik kan beweeg nie. Maar haar geur was musiek en haar musiek was altyd haar passie gewees. En sy vertel vir my dat op 'n stadium was musiek vir haar het tussen haar en haar huwelik gestaan en die Here het vir haar gesê dat sy haar musiek moet opgee. En sy moes al haar, sy was baie lief vir klassieke musiek en sy moes al haar plate vat en sy moes dit, in daai tyd het hulle gate gehad vir kompas, ag wat noem mens dit, wanneer jy die vuilgoed in 'n gat gooi. En sy het daar gaan staan met haar musiek en vir Here gesê, hier is dit, ek gee dit nou vir u. En ek gaan nooit weer daarna luister nie, want dit staan tussen my en my huwelik en dit staan tussen my en u. En sy het dit so daar met dit gestaan en toe kom my pa by haar en hy sê vir haar, nee, die Here het my gepraat, jy hoef nie jou musiek op te gee nie. En dit is baie keer net waar die Here wil hê ons moet wees. In 'n plek van oorgawe om te wees van, ek gee alles op, ek gee my lewe vir u. En daaruit groei daar 'n oorwinning, die geur van oorwinning, die geur van liefde, die geur van hoop, want ons weet dat wat ook al in ons harte is, wat ook al die Here van ons verwag, dat ons geur van die lewe so moet wees dat ons mense red, mense wat ver van die Here af is, moet ons altyd 'n sagte woord voorgee. Ja, dit is nie altyd maklik nie. Ek sit baie keer ook in situasies waar mense baie hard is teenoor my en ek is nie regtig gewoond daaraan nie. Om in die wêreld te wees en die wêreldse mense mee te doen te kry, is nie altyd lekker nie, maar is my geur nog steeds die geur van liefde, die geur wat vrede en liefde uitdra, of is dit 'n geur wat mense afstoot? En ek wil vir julle vandag los, want die tyd is om, met die feit dat ons moet 'n parfuum wees wat die Heilige Gees in ons binneste plaas om mense na Jesus toe aan te trek en om die oorwinningslied te kan uitleef. En daarmee gaan ek vir julle groet vandag en dankie dat julle saam met my gekuier het. Dankie vir die mense wat my ondersteun hier op TikTok en lekker saam met my gekuier het hier ook rondom die woord. En mag julle 'n geseënde Vrouedag hê en geseënde dag af hê hier in Suid-Afrika. Is ons af môre. Mag jy lekker saam met jou familie kuier, jou vrou bederf en net God se liefde en oorwinning in jou lewe uitleef. Lekker Sondag verder.

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Nou ja, weer eens vir my 'n groot voorreg om saam met jou te kuier. Ek is Etienne Maree. Ek wil 'n bietjie gesels met jou oor waarvoor staan jy? Ek meen, dink gou vir 'n oomblik daaraan, hè. As 'n mens vir niks staan nie, dan val jy mos maar eintlik vir enige iets. Wat is die goed waaroor jy en ek standpunt inneem nog in die tyd wat ons lewe? Want hier is soveel goed wat nou in 'n ou se keel afgedruk word en op jou afforceer word. Jy het amper op 'n plek gekom waar dit voel asof jy mag nie meer staan vir wat reg is nie, of jy mag nie meer staan vir wat jy glo die regte ding is nie. Sekere goeders moet jy aanvaar, en of jy dit nou 100% bots met jou mens wees of jou Christelike oortuiging, jy moet dit aanvaar, want dis nou hoe die lewe loop. En dan kyk ek na beautiful, mooi, pragtige kinders van die Here wat sekere goed nou, ek wil amper sê goed praat, want hier is nou redelike gesiene mense in die geselskap, want ons moet dit dan seker so aanvaar. Of jy werk dalk vir iemand, of jy is dalk saam met iemand in leierskap, of jy is dalk in die bediening. En nou moet jy so versigtig wees, dat jy nou nie enige iets sê wat nou moontlik vir die mense wat nou 'n sekere ding aanvaar het. En onthou, ek verwys nou nie hier net na een spesifieke ding, ek praat in die algemeen. Daar is goed wat aanvaarbaar geraak het. En van ons wat gestaan het vir morele waardes en reg en geregtigheid, het nou so half en half gemaklik geraak met die feit dat dit nou maar so is. Romeine sê iets, en jy kan het gaan lees, Romeine 1 vers 16, hy sê, dis nou Paulus wat hier praat, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hy staan vir iets. Want nou, hy laat nie vir hom in 'n hoek druk oor dinge wat vir die mense van sy tyd aanvaarbaar geraak het. Hierdie ou staan vir die evangelie van Christus. Daar's 'n plek waar Paulus self sê, hierdie is my evangelie. Hy neem, kan ek die woord gebruik, dit klink nou baie hoogs Afrikaans, doelbewus. Hy neem doelbewus standpunt in. En dan staan hy by dit. Hy gee nie 'n tree terug nie, en hy laat nie vir hom vertel nie, hy staan vir dit. En dit is nogal iets wat vir my oor die afgelope klompe jare effens agtertoe gestaan het, is die feit dat ons staan nie meer vir wat reg is nie. Jy moet onthou, hierdie ouwe teenstand ervaar, nie. Hy het hom gas gegee. Maar hierdie versie kom sê, nee man, dit het tyd geraak dat ek en jy weer staan vir wat reg is. Kan ek gou vinnig met jou deur net 5 goeders gaan? Ek hou nogal van 5 punte. Net gou 5 dinge wat klem lê op wat en hoekom moet ons standpunt inneem? Waaroor? En hoekom is dit belangrik? Het jy geweet dat as jy standpunt oor 'n saak kan inneem, dan wys dit jou geloof? Dan weet mense wat jy glo. Dit wys jou identiteit in Christus. Jy sê 'n losklos besigheid, die man. Hoet iemand altyd gesê daar by ons in die kerk, dis 'n regte Jan Bos besigheid. Daar gebeur partykeer dinge wat oneerlik is. En daar's 'n party mense wat dit net aanvaar en dit net doodpraat, maar net aangaan. Dis half oukei. Okay. Almal doen dit. So ek meen, hoekom sal ons dan nou iets te sê daaroor? Onthou, as ek en jy ons geloof sonder skaamte erken en deel, dan wys dit wie ek en jy is. As jy staan vir iets, beskerm dit jou teen verkeerde invloede. Want jy moet nie 'n fout maak nie. Daar's baie invloede. In die kerkewêreld, in die Christendom, is daar verskriklik baie invloede, dwarswinde, goeters en leerstellinge. En as jy nie staan vir wat jy glo, gebaseer op die woord van God nie, kan die goed jou baie, baie makkelijk op 'n totale dwaalspoor sit. Dit kan jou so verwar dat jy voel soos 'n verkleermannetjie op 'n smartiebox. Totaal en al rondgeslinger deur elke moontlike ding. As daar nie waardes is nie, dan kan groepsdruk en die omgewing jou baie makkelijk in 'n blik druk. Ek meen, jy sien partykeer en jy hoor partykeer hoe iemand met iemand anders te praat. En nou praat ek van sommer in jou teenwoordigheid, sommer soos in lelik met iemand praat. En dan bly jy stil hou. Dit sê dan eintlik vir die persoon wat sê, kom ons gebruik maar die woord bully. Dit beteken eintlik vir daai persoon, jy stem saam daarmee, want jy sê dan niks nie. As ek en jy kies, moet ons eintlik op 'n plek kom waar ons vriende kies wat ons geloof versterk. As ek en jy standpunt inneem en ons is bereid om ons rug reguit te maak vir wat ons glo en waarvoor ons staan, is ons eintlik besig om 'n getuienis te wees vir ander mense. Ander mense gaan nou actually kan sê, maar hierdie ou staan vir dit en hy staan nie vir daai nie, hy gaan nie saam met dit nie, hy laat hom nie stoomroller deur dinge wat vir party mense nou aanvaarbaar geraak het en wat teen die grein is van wat hy of sy glo nie. Jou standpunt kan ander mense inspireer om die pad reg te stap, of dit kan hulle motiveer om in dieselfde struik te trap en heeltemal die pad byster te raak. Ons is 'n getuienis vir ander as ons standpunt inneem. Waarvoor staan jy? Om standvastig te wees, bring groei vir jou en my. As kind van die Here, kan ek sonder twyfel vir jou vandag sê, as jy vas staan in wat jy glo, en jy sit jou voet neer daaroor, groei jy geestelik. As ek en jy getrou bly aan die woord van God, die Bybel, die riglyn, die handleiding waar volgens ons moet funksioneer, dan word jou geloof net sterker. Ek kyk nou my kinderse journey die afgelope paar jaar, hoe dat hulle inklim in die woord. My seun het nou onlangs teruggegaan oor see, toe vraag hy vir my, kan ons nie vir hom 'n ding gaan koop wat hom half help om elke oggend sy stilte tyd te hou nie. My dogter en haar verloofde, toe hulle oorgaan toe, sê hulle vir my, kan Bokka vir ons 'n Bybel koop? 'N Bybel wat ons lekker kan verstaan. Hulle kyk goed soos The Chosen. Hulle lees die woord. As ek en jy staan vir iets, dan eer ons God. Dis my laaste punt. Net as jy gewonder het daar. En nou moet jy onthou, die Bybel sê dat as ons God eer, dan eer hy ons. Want daar is ouens wat gaan sê, maar ek het in u naam dit gedoen en ek het in u naam daai gedoen en ek het so gemaak en ek het so gemaak. Maar hy gaan vir hulle sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Ek en jy is nie hier om net in mooi woorde en in kennis en in ons kennis van Bybelversies 'n verhouding met God hê nie. Ons is hier om hom te eer met alles wat in ons is tot voordeel van die koninkryk. Met ander woorde, ons lig moet so skyn dat ander by Jesus wil uitkom. Maar as ek en jy ons skaam oor wat ons glo, hoe gaan ander mense dan by God uitkom? Hoe gaan hulle 'n verhouding met die Here aanknoop as hulle sien maar nie as ons staan vir iets nie? Waarvoor staan jy nog? Ek meen, kan ek so net so 4 of 5 voorbeelde noem? Wat kies jy? Eerlikheid of bedrog? Ek meen, dis die klein goedjies, ne? Hoe het Armand se skoolhoof altyd vir hom gesê, meneer Chris Fourie, is die klein dingetjies wat saak maak. So, is jy eerlik of is jy bedrieglik? Vergewe jy eerder of neem jy eerder wraak? Praat jy die waarheid met liefde of doen jy dit op 'n manier wat jy maar die gehoor wil streel? Verdedig jy wat reg is, al is jy die enigste een wat dit doen? En is ons nog getrou aan God se woord, ten spyte van die druk wat die wêreld op ons sit? Ek en jy hoef nie skaam te wees oor die evangelie nie. Ek dink dit het tyd geraak dat ons weer soos Paulus net 'n bietjie vasvat en sê, ek gaan staan. My vaste beginsels, ek het 'n standpunt en ek staan daarby. Ek gaan met doel leef, En ek gaan probeer om soveel as moontlik mense te beïnvloed. Onthou, as jy nie vir iets staan nie, sal jy vir enige iets val. As jy op God se woord staan, staan jy op 'n vaste fundament. Jy moet 'n fenomenale lekker dag verder hê. Onthou, die beste lê nog voor. Lekker leef.
2: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Joe Stasi Love Songs.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: Die Baas van die Plaas.
6: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Sagter, daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waari, waari, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: make a diff, diff, diff, diff. On my pocket, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banner on my hoof, doof, in my bikini. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Jou stasie Love Songs.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy-ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinter nuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Yo-Starcy love songs.
1: Hey, Ger, waarna toe is jy al weer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou Stasie Love Songs.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd.
2: Dis Sokkietyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.

Sy's moeilik, maar sy's mooi. Belinda, alto en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De Moerengonen waar ek mooi vir haar kon wys wat ek bedoel. Minder

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Ladies and gentlemen,
1: Yellowstar.
0: Please welcome

0: jou stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: a gif, gif, gif, gif. I'm a talker, toof, toof, vaddy, vaddy, toof,
1: toof, banner on my hoof, toof, give my bikkie. Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: by ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Ek is ou Leon.
3: Die leer kan my bed hier in Gauteng. Ek sien daar voor my venster, daar beweeg het ding. Hy toek my cricket bed en hy klap team once. Toe sien ek dus die ookie.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En die sake proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
0: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panika!

Ladies and gentlemen, please welcome. Massive.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Light now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Dis Sokkie Tyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief dief dief dief.
2: Body body hoof hoof banana my hoof hoof give my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Hi man, ek is al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Jou stasie.
3: Pasaitjie?
4: Nee, Sonja.
3: Okay. Kom kyk waar die ander mense is.
5: Verlaat
3: my by
5: die ou in die huis. 1, 2, 3! Rikkie!

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.